Doma te vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeka in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas spimo.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Pet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Radio Robin, poslušate Uro Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. Spet je čas za pozitivo. William Feather je nekoč dejal, uspeh pomeni, da ustrajaš tudi potem, ko so drugi odnehali. In junaki današnjih dobrih zgodb tega niso storili, zato se lahko danes zopet veselimo novih uspešnih, ki nas popeljajo po vseh koncih naše lepe severne Primorske. Tokrat začenjamo na železniških tirih in vlaku, ki nas popelje k novim turističnim doživetjem. Ob letošnji 120. obletnici Bohinjske proge bodo na voljo tudi posebni turistični paketi, ki povezujejo Benetke, Gorico, Novo Gorico, Vipavsko dolino in Bohinj. Paketi vključujejo kulturne dogodke, festivale, lokalno gastronomijo in naravna doživetja, povezana tudi z Evropsko prestolnico kulture GO 2025. Odlična zadeva za ljubitelje tovrstnega turizma. Nadaljevali bomo med mladimi in perspektivnimi gledališkimi igralci. V Novi Gorici so bili podeljeni vizionarji, mladi so znova dokazali, da niso izgubljena generacija. Vizionarja za najboljšo predstavo v celoti je dobil amaterski mladinski oder SNG Nova Gorica. Slavila je predstava Amo Essere. Nova Gorica je bila namreč stičišče mladinske ustvarjalnosti pogume, eksperimenten umetniškega raziskovanja na preteklem festivalu Vizije. Tretji dobri tega tedna obiščemo Vipavo, kjer se lahko veselijo najmlajši prebivalci te občine in pa seveda tudi njihovi starši. Tam so te dni slavnostno predali namenu dolgo pričakovano naložbo, gradnjo prizidkov pri vipavski enoti otroškega vrtca Ajdovščina. Glavna dela so se zaključila že v začetku leta, nato so urejali tudi zunanja igrišča. Razširitev novem prizidku prinaša 4 igralnice, poleg tega pa so pridobili še dodatne prostore za osebje, servisne prostore in večnamenski prostor. Na več podrobnosti, kot že rečeno, v tretji dobri, predzadnja pa nas popelje na Goriški Kras, ki je bil pred dnevi prizorišče enega najboljših kmetijskih sejmov vseh časov. Sejem, na katerem se je predstavilo oziroma predstavljalo ponudbo kmetijske in gozdarske mehanizacije, opremo za urejanje zelenih površin, krmo in gnojila, predstavili pa so se tudi lokalni obrtniki ter ponudniki hrane in pijače. Skupno jih je bilo na sejmu 80 iz Slovenije in Italije, no podrobnosti, kot že rečeno, v četrti dobri zgodbi, zadnji pa zaplujemo v športne vode. Dve dobri združeni v eno, obe pa prihajata iz rokometnih dvoran. Ajdovski rokometaši so na domačih policah premagali ekipo Mokrc Kik in si priigrali neposredno stopnico za prvo rokometno ligo, kamor se vračajo po 3 desetletjih. Uspešne pa so bile tudi mlade Šempetrke in Vrtojbenke. Očitno zelo perspektivna generacija raste v ženskem rokometnem klubu Šempeter Vrtojba. Dekleta selekcije Ž15 so osvojile zavidanje vredno 2. mesto v državi. To so tokratne dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin, ki jih podrobneje zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju.

Lepo pozdravljeni v tokratnih dobrih zgodbah iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin, ko vam družbo dela Uroš Simčič. Pa nič ne izgubljajmo časa in se usedimo na vlak novim dogodivščinam in doživetjem naproti. Ob letošnji 120-letnici Bohinjske proge bodo na voljo tudi posebni turistični paketi, ki povezujejo Benetke, Gorico, Novo Gorico,

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo v Vipavi. Pred dnevi so tam slavnostno predali namenu dolgo pričakovano naložbo. Pri kraju je gradnja prizidkov pri Vipavski enoti otroškega vrtca Ajdovščina. Veselijo se novih igralnic in novih prostorov. Glavna dela so se sicer zaključila že v začetku leta, nato so urejali tudi zunanja igrišča. Razširitev v novem prizidku prinaša 4 igralnice, poleg tega pa so pridobili še dodatne prostore za osebje, servisne prostore in večnamenske prostor. Naši družbi župan občine Vipava Anton Lavrenčič. Ja, po nekaj zamude in komplikacij vendarle novi prostori vrtca so tu.
1: Ja, no, kot vedno rečemo, vsaka stvar ima enkrat in konec in tudi razširitev našega otroškega vrtca je dočakala svoj finiš. Danes smo imeli otvoritev tukaj in moram vam reči z enim veseljem, da smo prišli do vrtca, ki si ga Vipava zasluži, tudi po pogovoru z delavci, ki noter delajo, so ponosni na ta vrtec in tudi so mi zagotovili, da imajo res en kvaliteten prostor tistih z vsemi standardi. Tako da hvala vsem.
0: Kolikšna je višina investicije?
1: Višina je presegla, začetek je bilo 900 tisoč evrov, zdaj smo prišli nekako do 1,600 milijona, ne vem še točnih podatkov, ampak se veste, vsaka stvar, nobena stvar se še ni zmanjšala, vsaka stvar se poveča, ampak dajmo reči, da smo prišli do tega, kar smo hoteli in da imamo nek standard, ki si ga zaslužimo, ki si ga zaslužijo vipavski otroci.
0: Z nami tudi ravnateljica vrtca Ajdovščina Lenka.

0: Malce bo ta vrtec razbremenil prostorsko stisko, menda imate sedaj neke začasne rešitve, ki pa bodo s tem rešene v trajne.
1: Tretja skupina ali pa oddelek je v neki začasni igralnici oziroma prostoru, ki je bilo namenjeno čez neki drugi rabi, tako da izzivov je tudi na področju Vipave še kar nekaj. Seveda pa je stvar, kako se bojo tudi v to občino ljudje priseljevali, ali se bo dogajala gradnja stanovanj ali pa novih hiš, tako da v tem primeru gotovo mi se ne bojimo, no, da bo vrtec prazen.
0: Vrtec boste opremili tudi z novimi igrali, kot smo slišali.
1: Tako da bo potem vrtec tudi z tega naslova, ker bo 10 oddelčni vrtec lahko, a ne, imel tudi ustrezna kvadrature za zunanje igralne površine.
0: No, naj vrtec živi in naj bo čim bolj poln. Čestitke vsem, ki ste so bili vpeti v gradnjo prizidka vrtca Vipava. Tako kot je bil dogajanja poln drugi primorski kmetijski sejem, ki se je pred dnevi odvil v Opatjem selu. In zopet lahko potrdimo, da je bil ta sejem zadetek v polno. Ogromno razstavljavcev, še več obiskovalcev, bogato obsejemsko dogajanje, torej vse, kar mora sodoben tovrstni sejem vsebovati. Podrobnosti v nadaljevanju med dobrimi zgodbami na Radio Robin.

0: Pred dnevi se je v Opatjem selu odvil drugi primorski kmetijski sejem, ki je bil zopet zadetek v polno. Veliko število razstavljavcev, ogromno obiskovalcev, informacije iz prve roke, bogata obsejemska ponudba. Vse to in še več je bil drugi primorski kmetijski sejem v Opatjem selu. Na sejmu se je lahko občudovalo pestro ponudbo kmetijske mehanizacije, gradbene mehanizacije, kmetij, seveda ni manjkala lokalna in širša kulinarika. Leto so dogajanje popestrili tudi samim Automoto departmentom. Imeli so tudi nekaj štirikolesnikov. Na razstavišču vrtnarije, lokalne kmetije, biotehniško šolo iz Šempetra, večino lokalnih primorskih proizvajalcev in prodajalcev, ponudniki so bili tudi iz ostalih regij Slovenije, ter še mnogo, mnogo drugega. Malce smo se tudi na Radio Robin sprehodili po prizorišču in poprašali razstavljavce, kako so zadovoljni z organizacijo dogodka. Janja Bajec iz podjetja Fužinar D.O., ki je v Selah na Krasu prizoriral tudi demonstracijo košnje strmih klančin z robotizirano mehanizacijo. A menite, da so tovrstni sejmi pomembni za razvoj panoge na lokalni ravni?
1: Sejmi so vedno zelo pomembni tudi za same ponudnike strojev, zato da se predstavijo uporabnikom strojev, da prideš v stik z uporabniki, ker če ne je to dokaj težko, ker dejansko tukaj si kmetje in vsi drugi lahko stroje pogledajo od blizu, dobijo informacije z prve roke in mislim, da zelo pomembno je tudi, ker mi na tem področju nekega drugega kmetijskega sejma doslej nismo imeli.
0: Robert iz italijanskega podjetja Hydro Solutions je zadovoljen tudi zaradi tega, ker obiskoval na takih dogodkih informacije pridobijo iz prve roke, torej strani samih proizvajalcev.
2: Zelo se mi zdi v redu, ker tukaj imajo ljudje možnost videti same stvari, vprašati in vse lahko mi razložimo, svetujemo, kar je od stranke do stranke pol odvisno, z kakšen postok bi se odločili.
0: Tudi Tosja iz podjetja Nima, ki zastopa traktorje znamk Lamborghini, Pasquali in še nekatere druge, je bila zadovoljna.
3: Pomerka tako lokalno, ne? Smo nekako tu doma, smo se odločili, da pridemo, da pokažemo v bistvu tem prebivalcem, bom rekla, Krasa, Vipavske doline, naš prodajni program. Dosti je domačino, se poznamo, tako da je prijetno priti sem. No. Domače se počutiš, hkrati pa dejansko tudi priložnost za pridobiti nove kupce potencialne.
0: Glede na zanimanje tako obiskovalcev kot razstavljavcev, organizatorji prihodnje leto pričakujejo še več sodelujočih. Odlična novica torej tudi za vse, ki se s kmetijstvom ukvarjajo, ter jih tovrstna dejavnost tudi zanima. Še eno pozitivno pa smo prihranili za konec tokratni dobrih zgodb iz naših krajev preteklih dni, tokrat iz sveta rokometa. Ajdovski rokometaši so na domačih policah premagali ekipo Mokrskih in si priigrali neposredno vstopnico za prvo ligo, kamor se vračajo po 3 desetletjih. Čestitke. Uspešne pa so bile tudi mlade Šempetrke in Vrtojbenke. Rokometašice, očitno zelo perspektivna generacija, raste v ženskem rokometnem klubu Šempeter Vrtojba. Dekleta selekcije Ž15 so osvojile zavidanja vredno drugo mesto v državi. When you're

0: Radio Robin poslušate, ko se v zadnji dobri zgodbi preteklih dni odpravimo med rokometašice in rokometaše. Ti so v zadnjem času, kar se naših krajev tiče, zelo uspešni. Ajdovski rokometaši so pred dnevi na domačih policah premagali ekipo Mokrt Skik in si priigrali neposredno vstopnico za prvo rokometno ligo, kamor se vračajo po 30 letih. Pot do uspeha je bila vse prej kot lahka. Ja, na zadnji tekmi je bilo zelo napeto, semafor je po rednem delu kazal 24-24, sledile so 7-metrovke, po katerih so se 27-26 veselili domači igralci in navijači. Kapetan Andraž Kete je po tekmi povedal:
1: "Se je videl pritisk same tekme, bili smo kar v krču. Na koncu smo se v bistvu sprostili, ko nismo več imeli kaj zgubiti. Izenačili in na koncu v bistvu vratari, ko mogoče čez tekmo niso bili toliko v nekem ritmu, nam rešili tekmo in v bistvu zaključili pred zadnje 7 metrov kot tekmo in smo se lahko veselili uvrstitev v prvo ligo."
0: Da je bil tekmec izjedno neugoden in da si prav tako bi lahko zaslužil igranje med elito, je poudaril tudi domači pivot Aleksandar Atanasov.
2: "Ig je povedal, zasluženo so povedali, mi smo mogli jih loviti, kar je najtežji del, sigurno v rokometu, loviti nekoga, ampak trmasti smo, ne, in evo, kje smo zdaj, prva liga."
0: Slavnostno je bilo sicer na policah že pred moško tekmo, saj so domače rokometašice odigrale zadnjo tekmo prvenstva. Primorski derbi proti Kopru je gladko pripadel Mlinarkam, ki so z visoko zmago 38-23 potrdile drugo mesto in osvojile že 6. naslov državnih podprvakinj. Uspešne pa so tudi mlade šempetrsko-vrtojbenske rokometašice. Zelo perspektivna generacija raste očitno v ženskem rokometnem klubu Šempeter-Vrtojba. Dekleta selekcije že 15 so osvojile vidanja vredno drugo mesto v državi.
3: "Za naš klub, tako majhen klub, ko je dosežek res neverjeten. Jaz mislim, da se niti ne zavedamo še, kaj smo dosegli in vsaj jaz ne. Mislim, da bo prišlo še vse od dada za nami in to je en velik pokazatelj, da se premikamo v pravi smeri in da delamo res dobro."
0: Je dejal trener Erik Bitežnik. Prvem delu tekmovanja so dekleta v 6-članski zahodni konkurenci osvojile drugo mesto, kljub temu, da so bile točkovno poravnane z vodilno Izolo. Ligi za vrstitev od končnega 1. do 6. mesta pa so v družbi Vrhnike, Škofje Loke, Ptuja, že omenjene Izole in Ljubljanskega Krima, ki je na koncu postal tudi državni prvak v kategoriji starejših deklic, ponovno opozorile nase. Srebro jim tako ni moglo pobegniti.
3: "Po mojem mnenju so punce res dale vse od sebe na treningih, trenirale tako, ko morajo, upoštevale vsa navodila, ki sem jih dal in to je bil tisti ključ, da smo prišli do uspeha in to, da so ostale zbrane od začetka do konca sezone."
0: Želja kluba je, da bi v Šempetru in Vrtojbi uspeli sestaviti celotno piramido od najmlajših rokometašic do članic. Morda se obeta tudi plodno sodelovanje z ajdovskim klubom. Čestitke vsem rokometašem in rokometašicam. Tako, tole je bila zadnja dobra preteklih dni na Radio Robin. Hvala za vašo pozornost, tem ste tudi izkazali podporo vsem, ki jih trso ustvarjajo. No, na Radio Robin smo za pozitivnimi že v lovu.
4: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
3: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
2: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
3: Pasji show in New Game Over v živo.
2: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
3: Vstop prost, več na robin.si.
4: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
5: Že vem kam. Si bila že v Let Shop in Baru?
4: Let Shop kaj?
5: Let Shop in Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
4: In kaj to pomeni?
5: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
4: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
5: Greva.
6: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
7: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
8: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
1: August 2026. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
2: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
3: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češenj. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje, XXL češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zov, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basjem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu Brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
5: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Tuna v oljčnem olju 4×80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
4: Nova Gorica pripravi se na najbolj hud festival leta.
5: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
4: Pujsa Peppa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
5: Pasji show in New Game Over v živo.
4: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
5: Vstop prost, več na robin.si.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
6: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
11: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Slav zopet vabi v svoje gase. Združena vipavska taboraška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardio, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20. uri in 20 minut na Slapenskem placu. Vstop je prost.
4: Projekt Las vinske harmonije je sofinanciran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
5: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
6: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
7: Že vem kam, si bila že v Let Shop & Baru?
6: Let Shop kaj?
7: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
6: In kaj to pomeni?
7: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
6: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno

0: Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo oduzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
2: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
3: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
2: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
3: Alu Plus Branik. Velik plus.
4: Jara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: Mi smo prihodnost.
1: Pozdravljeni v oddaji Mi smo prihodnost, ki vodimo dijaki gimnazije Nova Gorica. Z vami smo voditeljci Elis in Manca, govorili pa bova z dijakinji
2: Manco Jesenko,
3: Natalija Badalič.
1: Danes bomo govorili o temi, ki nam je vsem ljuba, še posebej v tem poletnem času, o počitnicah in potovanjih. Najprej bomo začeli s pogovorom o vašem osebnem odnosu do raznih potovanj, potem pa bomo pogledali malo širše. Najprej me zanima, kakšne načrte imate za te poletne počitnice? Greste na morje, v tujino, kam daleč ali boste morda doma? Boste tja šli s prijatelji, družino ali celo sami?
2: Ja, jaz bom ostala v Sloveniji po večinu. In

0: grem na kakšne te festivale v Sloveniji. Pol grem v Zagreb in po večini ja, bom tako delala.
1: Jaz sem sicer že nekaj malega potovanja šla, smo šli lih na Škotsko, zdaj lih štejem to, ker ko poletje v bistvu zdaj kaj tako toplo. Verjetno bomo šli še kaj na Hrvaško, ker smo bolj ljubitelji njihove obale. Po Sloveniji mogoče kaj s svojim motorjem, tako drugače sem večinoma s družino ali pa sama.
2: Ste se za te načrte odločili sami ali jih oblikujete skupaj z družino ali pa prijatelji? Kako se za ta potovanja sploh zmenite?
1: Ja, basically večinoma kamorkoli, da gremo tako daleč od hiše, večinoma planiramo pač s družinskimi člani. Drugače vse ostalo pač med prijatelji, tako ko se dobimo ali pa jaz, ko grem z motorjem, to je tako zelo spontano. Ni uno tako, da bi zdaj delili prav 2 tedna plane, samo tako rečeš, no, ja, a bi prišel mimo, pač greš mimo in se družiš, tako.
0: Mislim, pri nam po večin sem en reče eno jutro, mi bi lahko tako šli za poletje, tako za en teden v Italijo in pol sem splaniramo tako v enem dnevu vse z mojimi frendi. Z družino pa po večin se zmenimo tako pač, da če bomo šli kam in pol nekak vzamemo od vseh službe in pol izberemo nek teden, ko bomo lahko vsi šli.
3: Glede na vse te pretekle izkušnje na izletih, nas pa zanima, kaj je najbolj bizarna dogodivščina, ki se vam je pripetila na počitnicah?
1: V bistvu smo šli na nek festival in nam je najprej počela ena guma na avtu. In potem, ko smo to zakrpali, pa je bila že nedelja in so večinoma vulkanizerji zaprti, nam je pač en prijazen gospod pač ustregu in nam je zakrpil gumo in potem, ko smo se vračali nazaj domov, nam je počela še druga guma. In ja, v bistvu potem smo se vozili po rezervni in zakrpani gumi in no, smo prišli stoječno domov.
2: Ali imate kakšno stvar, poleg seveda telefona, denarnice in drugih nujnosti, ki jo vedno vzamete s sabo na počitnice? Naprimer, kakšno knjigo, specifično družabno igro ali kaj drugega?
0: Zmeri vzame mojega pajka, pliškota, ki gre zmeri povsod z mano.
1: Jaz sem sicer zelo velik ljubitelj knjig, sicer pa si jih malček manj vzamem za napočitnice. Večinoma bolj tako tiste dve, ki sta mi najbolj všeč, potem pa jih večinoma na počitnicah kupujem. Vse ostalo, določene družabne igre, to kar lahko v bistvu z družino, pa mogoče sup, ki ga imamo za namorje, to zmeraj vzamem s sabo. Edina stvar, ki mi je žal, da ne more, je pa recimo klavir, ker to bi rabila med sabo.
3: Katera destinacija, ki ste jo do zdaj obiskali, smo jo zdela najlepša? Katere pa morda niste marali? Zakaj?
0: Meni je bila najbolj všeč Dunaj, ko smo šli, kaj je res bil prekrasen in res najlepše mesto na svetu. Tako, najslabša, po mojem, Italija, ko smo bili tam nekje ob morju in je res meni toliko ni bilo všeč, nobene plaže pametne in res obup.
1: Meni tako, prav teh ko so se zgodile tako potovanja to leto, so mi bile prav Škotska najbolj všeč. Drugače res ljubim hoditi na Hrvaško. Zdaj v spominu glede, ravno mislim, prav enako mislim Italija, recimo, ko hodimo, to je zelo vroče, sploh dol, ko greš proti Benetkom in pač mogoče so to malček manj zanimive stvari. Mene osebno ne vlečet, ja.
2: Res je, da so prav vsi kraji na svetu nekaj posebnega. Vse različne kulture, jeziki, ljudje in spomeniki vredni ogleda so vsekakor prečudoviti. Ampak še vedno se mi zdi, da je pomembno dati poudarek tudi našim, slovenskim počitniškim destinacijam. Vsi namreč vemo, da je povsod lepo, doma je pa še vedno najlepše. Več o tem pa po kratkem odmoru za glasbo.

0: srečno smo družina.
1: Pozdravljeni nazaj v oddaji Mi smo prihodnost, ki jo danes vodiva dijakinji Elis in Manca. Danes pogovor teče na temo potovanj, seveda v težkem pričakovanju poletnih počitnic. V prvem delu današnjega pogovora smo govorili o potovanjih nasploh, o vaših osebnih izkušnjah, dogodivščinah, navadah in načrtih. Ti pa so, če tudi zvenijo zelo obetavno, pogosto usmerjeni zgolj v tujino. A veliko mladih dan danes se ne zaveda, koliko lepot nam ponuje naša mala država, žena dosegu roke. Ta del oddaje smo zato namenili potovanju po Sloveniji in našem odnosu do nje. Najprej nas zanima, kolikšen del svojih počitnic sploh namenite potovanju po Sloveniji? Kam takrat greste? Se naučite kaj novega v naši državi? Morda celo kaj presenetljivega?
2: Mislim, jaz velikrat grem z mojimi prijatelji v Koper in tam ne prežimo celo poletje. Pol z mojo sestro velikrat greva v Celje, Maribor, bolj tja v na Štajerske dele, ker tja nikoli skor ne gremo. Pa tako za en dan gremo lahko velikrat tako z družino, z motorjem gremo velikrat z očetom. Tako po različnih teh vršič pa tam, kar je pač zelo lepo. Drugače jaz veliko potovanj počnem počin v Sloveniji, kar je pač imam za sto na avtobus.
3: Ja, jaz prav enako s tem avtobusom, v bistvu, ko imaš to kartico, je tako prva stvar, ki se ti odpre, je možnost, da greš sam prav posod, kamor hočeš. Osebno vem, da sem kot že tako majhen otrok, sem večkrat hodila na potovanja izven Slovenije, zdaj pa recimo tudi svoje starše spodbujam, tako da gremo pač tudi okrog po Sloveniji, recimo določene slapove. Večinoma se bolj tukaj na Primorski nahajamo, ker nam je všeč Soča, pa všeč nam je tudi pač smo bolj družina motoristov, torej nam je všeč se preprosto voziti tukaj. Tako da ja, mislim, v Sloveniji se da dosti destinacij najti, tudi recimo v Portorožu smo skoraj vsak vikend v poletju. Tako da mislim, da mi je všeč v Sloveniji tudi celo bolj, kot kje drugje.
4: Se vam zdi, da mladi dan danes dajemo premalo pozornosti destinacijam v naši državi?
2: Mislim, odvisno. Eni zelo velikrat pač grejo tako Ljubljana pa tja, pa bolj ta velika mesta, ker pač tja blidene vsi avtobusi grejo. Drugač pa, mislim, mladi, ki nimajo izpita za avto, po mojem, ne, pač veliko bolj v Slovenijo ostajajo, medtem ko unika imajo izpit, pa povečin grejo pač v druge države, povečin.
3: Ja, jaz mislim, da mogoče malček premalo. Zdaj, sicer v osnovnih šolah zelo spodbujajo to, da se gre na okoli, se tudi pač zdaj v srednjih šolah mi bomo lih imeli ekskurzijo na Ljubljansko barje in to. Pač se i nas peljajo, samo se mi zdi, da še zmeren se dosti od nas odloči iti nekam drugam, ne vem pa prav točnega razloga zakaj, ker običajno sploh ne veš, kaj lahko najdeš v bližini sebe. Recimo primer, jaz in moj tata rada kolesarjeva in običajno kolesarjimo v tujih državah. Pa sva se enkrat odločila, da bo kolesarila tukaj, pač basically okrog našega doma, blizu naše hiše. In so v bistvu našla celotne plantaže kivijo, pa sploh nismo vedeli, da to obstaja. Pač tako, ali pa vidiš ful lepe kolesarske poti, ki sploh nisi vedel, pač, da so okrog tvojega doma. Tako da, ja, mislim, da poleg tako, ko začneš raziskovati po svoji lastni državi, ugotoviš, da je na mnogih pogledih boljša. Sicer pa moraš imeti tudi, recimo, izkušnje tujih držav. Če, recimo, potuješ tako v tuje države, vidiš dejansko situacijo tam, tako politično, kot recimo cenovno in tako naprej. In potem, ko priješ nazaj v Slovenijo, pa se pač tako ugotoviš, da mnogokrat je boljša.
1: Ali je po vašem mnenju pomembneje, da se s potovanjem naučimo več o celem svetu oziroma o drugih državah? Ali bi morali več pozornosti nameniti potovanju in izobraževanju o Sloveniji? Zakaj?
3: Ja, tako kot sem prej omenila, če v bistvu ti ne vidiš neke realne situacije iz tujih držav, pač o čemorkoli, pač ne moreš vedeti, kaj dejansko imaš ti doma. Običajno pač zmeren se pritožujemo nad lastno državo. To se dogaja pri vseh narodih, ne samo pri nas. In zmeren je to pač neko pritoževanje nad trenutnim stanjem. Potem pa recimo, ko greš v tuje države in se malček več izobražuješ o, ne vem, njihovih jezikih, o vsemu, kulturi in tako naprej, v bistvu opaziš, da so določene stvari v tvoji lastni državi veliko boljše. Tako da jaz mislim, da tako za izobraževanje v svoji lastni državi moraš poznati tudi situacijo v drugih državah.
4: Si želite, da bi nam šola nudila več ekskurzij po Sloveniji, a jih pa mogoče imamo zadosti?
2: Definitivno bi mogli imeti več ekskurzij po Sloveniji. Nasplošno bi mogli imeti več ekskurzij. Ma Slovenija je tako zelo lepa in non-stop nam tako profesori govorijo, da moramo iti tako okay gledati, medtem ko bi lahko sem oni organizirali tako, ker Slovenija je res tako mehna, da res lahko takoj prideš na nek kraj in nam spohni treba neki ful daleč, naprimer lo bi sem umetnostno ekskurzijo naredil po Primorski in bilo že tako 3 dni po mojem gledali non-stop te stvari. In res smo Slovenija tako veliko stvari, da res lahko naredimo zelo veliko ekskurzij samo tega. In bi mogle šole tudi več dajati za to, da bi pokazale te stvari in ali pa dajati tako razne predloge in tudi dati možnost, da gremo to pogledati, ker eni naprimer nimajo denarja pa to in ne morajo.
3: Ja, jaz v bistvu strinjam, ker pač menim, se sicer delamo na tem, da se dela ogromno ekskurzij, sproh mislim, kar imam vtise osnovne šole, ampak vem, da bi lahko bilo veliko več, recimo za športne dneve, ki jih imamo v srednjih šolah, nas peljajo v Italijo smučati, primer. Zakaj ne v Slovenijo, recimo? Ker jaz menim, da imamo v Sloveniji dokaj dobra smučišča. Meni osebno dobro, res niso ravno 100% najbolj visoka, pa niso najdaljše proge, ampak še zmeram bi mogli veliko več promovirati v to, da se dela športne dneve pač v Sloveniji, da se jih dela tukaj. Zdaj te razno razne ekskurzije za določene jezike v tujih državah, to sicer razumem, ampak lahko bi malček več spodbujali to.
1: Ko pa mislite na potep po Sloveniji, kaj vam prvo prije na pamet? So te lepe naravne znamenitosti, kot so naši razni slapovi in gorovja, ali vas bolj privlačijo večja mesta in aktivnosti, kot so nakupovanje in muzeji, ki jih te ponujajo?
2: Velikrat bolj pomislim na te pač nakupovanje po muzeji, ker me bolj zanima ta ne tok narava, ker ljudje ne vse je isto. Ampak ja, pač rada grem tudi tako v naravo in to, ampak po večini rad še grem po teh muzejih pa teh raznih, ja, bolj te kulturne, ja, galerije.
3: Jaz osebno, tako, ko pomislim na potovanje po Sloveniji, sem bolj za gore. Meni hribi, slapovi, kakršnakoli hoja v hrib, čeprav večina ljudi se s tem ne bi strinjala, ampak meni osebno je to čudovito. Sploh v bistvu, ko se dejansko lahko odklopiš, mi imamo pravzat za hišo, pač imamo en zelo lep hrib in v njem, na njega gor splezaš v približno eni urci, pač ni res dosti hoje in tako večkrat si lahko gor sam, pa sploh ne delaš nič, imaš lahko celodnevne pohode in si v naravi. Meni osebno to mi je zelo všeč, čeprav prihajam iz družine, ki je zelo razdvojena glede tega, eni smo bolj pohodniki, kolesarimo, drugi smo pa bolj recimo za muzeje, pa za večja mesta in nakupovanje, tako da osebno jaz sem že izkusila boje in mislim, da se da v boje dati v eno. Ti lahko v enem dnevu greš na en hrib hoditi, pa priješ in greš v mesto in greš se nakupovati. Zelo velika. Sploh zato, ker Slovenija pač, ko smo rekli, je majhna in pač ti relativno lahko priješ v bistvu iz smučanja na plavanje in to zelo hitro in mislim, da se da zelo veliko stvari kombinirati v enem dnevu, kar je velika prednost.
4: Torej lahko rečemo, da nam potovanja po Sloveniji pogosto nudijo veliko več, kot bi si mislili. Od novih doživeti, naravnih lepot, do priložnosti, da sami bolje spoznamo našo državo. Pogosto sanjamo o tujini, a domači kraj skriva na dosegu roke ogromno zanimivih zgodb in aktivnosti, ki jih velikokrat spregledamo. Seveda pa je pri vsakem potovanju, če ostanemo v Sloveniji ali pa gremo na drugi konec sveta, izredno pomemben en dejavnik in to je denar. Kaj si mladi sploh lahko privoščimo? Zakaj na potovanjih največ zapravimo in ali znamo z denarjem na poti dobro ravnati? O tem pa bomo govorili v naslednjem sklopu po kratkem premoru za glasbo.

0: Pozdravljeni v oddaji Mi smo prihodnost, ki jo danes vodiva Elis in Manca. Govorimo o potovanjih, o katerih smo do sedaj ugotovili, da so skoraj vedno povezana z dobrimi izkušnjami, a hkrati tudi z denarjem. Ne glede na to, kam se odpravimo, se hitro pojavi vprašanja stroškov, varčevanja in tega, koliko si sploh lahko privoščimo. Mladi danes veliko sanjarimo o tujini, a kruta realnost stroškov nas pogosto ovira. V naslednjem delu oddaje bomo zato govorili o tem, kako pomembno vlogo ima denar pri potovanjih, koliko smo mladi pripravljeni vlagati v takšne izkušnje in kaj nam pri načrtovanju poti predstavlja največjo oviro. Torej, ali vas denar kdaj ustavi pred tem, da bi šli kam potovati?
1: Definitivno, kam moraš gledati, da je, kje boš prespal, da je v tvojemu temu budžetu in da imaš dost, da pa si privoščiš to in pa še bencin pa vse in da boš tam lahko jedel, moraš še to razmišljati in moraš gledati pač, da imaš res dost za vse in pa ko si tam, moraš gledati, da imaš dost za vse te stvari, ki jih hočeš iti videti, pa to, gledati, da je čim bolj pocen, da nisi kupil najdraže karte in lahko greš kar hiter v zelo, zelo velike stroške, ampak če razmišljaš pač o najcenejših stvarih, lahko dejansko greš na potovanje in zapraviš res zelo, zelo malo denarja.
2: Ja, jaz se zelo strinjam. Zdaj, to je sicer zelo odvisno, ker imamo dva tipa ljudi. Imamo tip, ki si sami rihtajo oziroma sami grejo na potovanja, torej si vse sami splanirajo. Imamo pa ljudi, ki v bistvu samo plačajo agenciji in grejo na potovanje. Običajno jaz bi rekla, da skoraj vedno se zgodi, da so ta potovanja, ki jih sam v bistvu zrihtaš, lahko tudi celo dražja. Kar je zelo, zelo odvisno, od kaj greš v bistvu ti videti. Agencije nam recimo toliko stvari ponudijo, ne ponudijo pa toliko, kot bi ti lahko sam šel pogledati. Pa recimo, kar se recimo pri agencijah ne moreš rešiti, je ta turistična mesta. Ne moreš se izogniti tem ogromnim placem, kjer kupavaš ogromno pač dragih stvari. Recimo, ko greš sam, pač imaš možnost se odločiti, ali boš kupil nekaj dragega, ali boš šel v eno dražjo ali pa bolj cenejšo restauracijo, kaj boš v bistvu jedel, kaj boš oblekel, pač kam boš tudi šel in kako si boš kaj prvoščil. In zato mislim, da je ta svoboda tega, da se sami zrihtamo tako letalske karte, recimo, če gremo v tujino, pa tudi kje bomo prespali, mislim, da je ta opcija najboljša, sicer pa moraš zelo paziti, ker se hitro pride do, ne vem, primer, mi smo bili na Škotskem, hitro pride do tega, da moraš dosti denarja dati za recimo daljšo potovanje z avtobusom, recimo, če nimaš svojega prevoznega sredstva in mogoče je pride večerja dosti dražja, kot si pričakoval in to pač moraš biti zmerom pripravljen. Zato bi rekla, da mladi dosti krat, če si šparamo denar, pač se zgodi skoraj vedno, da ga celega porabimo, ko gremo na počitnice. Zgolj zato, ker veliko od nas ne zna ravnati s tem denarjem. Jaz osebno ne.
3: Ali za svoje potovanje najprej varčujete denar? Kako uspešni ste v tem in kolikšna je vsota vašega cilja?
1: Jaz lahko rečem, da sem zelo uspešna. Jaz zelo veliko premišljujem, pač, da ne pridem domov z nič na moji kartici. Ampak ja, pač zmeri pogledam, da kupim, kar hočem in da ne prenabavljam stvari, ker še zmerlo grem pač še enkrat v to državo in pa imam še zmeri, pač, če kupim vse, kar sem že kupila, pol ne bom več imela nič, da grem nazaj v to državo, ker pol vem, da imam nekaj, da lahko grem tja, da moram še nekaj kupiti.
2: Jaz osebno gledam, da zmerom pač prešparam, kar se da, sicer pa si tudi kakšno stvar privoščim, česar mi tudi ni žal, glede na to, da je potovanje res ena stvar, ki si jo zapomneš. Tako da imam tudi tole, da v bistvu večino potovanja šparam, pa potem deloma nek določen del svojega denarja porabim na nečemu, kar si bom fajn zapomnila, ali je to nek spominek ali nekaj takega in to je običajno malček dražje, tako da to je edina stvar, ki je tako pomankljiva pri mojem ravnanju z denarjem.
0: Ko greste na potovanja, zakaj porabite največ denarja? A je to raznovrstna hrana, ki jo v Sloveniji ne ponujajo, razni spominki iz kraja, ki ste ga obiskali, obiskovanje kakih muzejev in galerij ali kaj drugega?
1: Jaz pomem največ denarja, da to se pravi na hrani. Tako, da probaš stvari, ki jih nisi še probal. Pa veliko denarja tudi zapravo na spominkih, ker kupujem tako te Funko Pope, pa tako razne posterje, pa to, kar nimamo v Sloveniji. Pa tudi make-up kupujemo tujini, ker imajo dosti takih znam, kaj jih mi nimamo. Drugač pa ja. pač povečim na temu zapravljam denar.
2: Jaz bi rekla, da vsega pomalo, spominki, kot sem omenila že prej, tega tudi, ampak mislim, hrana tudi, zato ker jo moraš itak probati, pa tudi kdaj se lahko plačaš malček več za večerjo, kot si pričakoval, ampak osebno prav na vsemu porabim neke približno iste cifre.
3: Veliko mladostnikov se po končani višji stopni izobrazbe odloči vzeti eno leto dopusta in potovati po svetu, da izkusijo svobodo, preden bi se ustalili v službi. Kako vi gledate na to? Bi naredili kakšen tak podvig?
1: Jaz razmišljam po faksu, da bi si naredila ta avtodom in to in šla po celi Evropi in tako po teh državah. Da vidim čim več, ker potovanje je res tako neka stvar, ki jo obožujem in prej delala celo življenje, ima zato raveš dnar. Zato bom šla pač po faksu in probala dobiti službo, da bom lahko živela na poti.
2: Ja, jaz osebno pač imam zelo velik cilj, da bi si mogoče, ko bom imela maček, kakšen večji oziroma bolj močen motor, tako potovanje z motorjem. Tako da jaz bi 100% probala tako eno leto res potovati naokoli. Moraš pa to, mislim se misliš pa, da moraš to zelo pač splanirati, ker to vse lih tako, če pogledaš, zveni kot super ideja, ampak krati je malček strašljiva, ker kaj boš ti eno leto delal, pač kje boš bil, kje boš spal. Ampak, honestly, jaz bi to 100% probala.
3: Vidimo lahko, da denar pri potovanjih igra zelo veliko vlogo od same odločitve, ali bomo nekam odšli do tega, koliko časa bomo tam ostali in kaj si bomo lahko privoščili. Za nekatere so potovanja predvsem sprostitev, za druge način nabiranja izkušenj, spet tretji pa jih vidijo kot pomembno življenjsko investicijo, za katero se splača varčevati. A čeprav potovanja prinašajo veliko lepih trenutkov, novih poznanstev in spominov, imajo lahko tudi svoje slabosti in izzive. Še samo to, da ponavadi dosti stanejo, ni idealno za vse. Sploh študente in starejše dijake, ki si želijo okusiti svet. O tem, katere so največje prednosti in slabosti potovanj, ter kako jih mladi danes doživljamo, pa bomo govorili v naslednjem sklopu. Don't close.

0: Pozdravljeni v oddaji Mi smo prihodnost, ki jo danes vodiva Elis in Manca. Govorimo o potovanjih, ki jih pa pogosto povezujemo le s pozitivnimi stvarmi, torej nova doživetja in izkušnje. Veliko ljudi celo trdi, da potovanja širijo naš pogled na svet. A hkrati izleti niso vedno popolni, vedno imajo manjše ali večje zaplete in nevšečnosti. V zadnjem sklopu današnje oddaje bomo zato pogledali obe plati potovanja. Kaj nam lahko dajo in kaj lahko odzamejo. Pogovarjali se bomo o tem, ali so potovanja res tako pomembna za osebno rast, kako na naše doživljanje vplivajo socialna omrežja in kaj je tisto, kar lahko še tako dobre počitnice spremeni v neprijetno izkušnjo. Začnimo pa vseeno z dobrimi platmi. Torej, se vam zdi potovanje v tujino pomembno za splošno izobrazbo in pridobivanje izkušenj? Morda mora biti potovanje po vaše vedno tako izobraževalno?
1: Se mi zdi, da del tvojega potovanja mora biti vsaj malo to, sploh če greš v kakšne te tuje države in ne sem na morje, bi mogel biti tako malo, vsaj en dan posvečen tako nekaj izobraževanju, tako ali kulture, ali umetnosti, ali tako neki glede pač te države, da res poznaš to državo. Ampak drugač, ja, po mojem je po večin veliko ljudi gre na potovanja zaradi sprostitve, da malo tako spozna te države, malo vidi znamenitosti.
2: Ja, jaz se strinjam. Pač večinoma greš tako na potovanje, da se sprostiš, se pa zmera nekaj naučiš, če nič drugega imaš pa izkušnje.
3: Pogosto družine potujejo v iste kraje več let zapored. To pa nekako negira izjavo, da potovanje pozitivno vpliva na naše znanje in izobrazbo z vsemi novimi kraji, ki jih vidimo, ker jih pač ne. Zanima me torej, če se vam zdi, da so taka enolična potovanja vseeno lahko izobraževalna. Je tudi vaša družina taka? Vam je to všeč ali ne?
1: Jaz in moja družina smo tako celo moje otroštvo hodili na morje v eninisti kraj, v eninisti apartma in smo zelo dobri prijatelji z njimi. In se mi zdi, da še zmeri pač nekaj pobereš od tega, če ne pa pač to, kar si že bil, da pol se res prostiš in te sploh ne več ne zanima drugo. In je kot nek drug dom in pač mi smo se res povezali s temi s to družino in pač smo tudi od njih dobili te izkušnje in to.
2: Ja, pač mi osebno, ko hodimo na Hrvaško, pač vse menjamo, ampak smo imeli tako obdobje, ko smo po dva ali pa več let, smo bili pač na istem mestu, potem smo pa zamenjali in zdaj smo našli tako eno družino in se tu ful zelo dobro razumemo in je v bistvu zdaj hodimo samo še tja in osebno meni je všeč, ker vsakeč, ko grem tja, se počutim, kot da sem doma, v bistvu, kot da poznam tisti kraj. Zmeram najdem nekaj novega in še imam prijateljca tam, tako da meni je osebno všeč to, da smo na istem mestu, rada pa hkrati raziskujem tudi druge kraje.
0: Torej, prednosti smo že spoznali. Širši pogled na svet, nove izkušnje in znanje, seveda pa tudi vse lepe slike, ki jih lahko objaviš na socialnih omrežjih. Ampak kaj pa slabosti? Se lahko spomnite česa, kar vam lahko zagreni še tako dobre počitnice?
1: Da te oropajo in se ti pokvari telefon. To je tako najhujš po mojem. Moje sestro so ukradli denarnico, tako zgubila je v znar osebno vse in smo mogli iti nazaj. Pol moji družini se je po mojem že nekokrat uničil telefon v potovanju. Tako da ja, pač, ali pa tako, ja, po mojem te stvari so tako najhujše.
3: Ko smo že omenili socialna omrežja, ali imate občutek, da morate vse svoje podvige in potovanja po svetu objaviti, drugače so bile za nič?
1: Mislim, ne da so za nič, ma rada objavim kakšno slikico, da tako ljudje vidijo, kaj delam. Ampak ne, pač ne bom gledala na to, da grem potovati sem zaradi tega, da objavim to, ker še zmeri pač ni celo življenje samo internet.
2: Jaz se sicer s fotografijo zelo rada ukvarjam, tako da mi je pač tako objavljanje teh slik sicer bolj novo trenutno še, ampak mi tako pomaga, da se povzdvignem malček med ljudi, da vidijo moje slike, da vidim mnenje teh ljudi. Osebno se mi ne zdi to mnenje bolj pomembno, sicer pa rajše objavljam slike od potovanja kakšen teden ali pa celo mesec kasneje, kot sem šla. Zgolj iz varnosti ne objavljam med tem, ko sem na potovanju.
0: Zdaj pa popularno vprašanje. A se vam zdi bolj privlačen dopust v gorah ali na morju? Zakaj?
1: Noč od tega. Narejš imam mesta.
2: Ja, ko sem nekaj, moja družina je lih pol-pol. Jaz sem za gore in za morje, starši pa tudi tako gore, morje. V bistvu oboje gremo.
3: Meni so počitnice na morju veliko bolj privlačne, ker rada plavam. Res pa je, da meduze to včasih zelo otežijo. In ti, Elis?
0: Da je zdaj, ko nihče ni rekel gore, tako da bom jaz rekla gore. Razgled gori, definitivno se splača. Še kako
4: Kozoroga, Gorsko kozo, zakon. Nikoli nisem bila na počitnicah tam gori, ma ok.
3: Vsaka destinacija, pa ne bo to točno določen kraj ali pa zgolj neka ideja o tem, kam bi radi šli, ima svoje prednosti pa tudi slabosti. Vsekakor upamo, drage poslušalke in poslušalci, da boste slednji doživeli čim manj. Poletne počitnice so zelo težko pričakovan konec vsakega šolskega leta, ki si ga vsi zaslužimo, poletje pa je nasploh zelo lep letni čas, še tako vroč kot je. Z našnjo oddajo pa ne praznujemo samo trdega dela v šoli in službi, v katerega smo vsi uložili ogromno dela čez celo leto, ampak tudi zadnji pogovor oddaje Mi smo prihodnost letošnjega šolskega leta. Letos smo bile z vami Elis, Manca in Natalija in vse tri srčno upamo, da boste imeli lepe poletne počitnice, spoznali čim več novih ljudi in destinacij. Slišimo se spet naslednje šolsko leto v oddaji Mi smo prihodnost.
5: Mi smo prihodnost.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: 3, 2, 1...
3: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
4: Nova Gorica pripravi se na najbolj hud festival leta.
5: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
4: Pujsa Peppa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
5: Pasji show in New Game Over v živo.
4: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
5: Vstop prost, več na robin.si.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
7: Fanta, previdno! Ne pozabite, da so na tej plaži v Zdrsarju še posebej spolske skale!
8: A ti?
9: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila. Namenjena bodo zaščiti podmorskih kablov in druge ključne infrastrukture ter izvajanju nadzora, izvidniških nalog in vojaških operacij. Projekt so obrambni ministri treh držav predstavili na varnostni konferenci v Singapurju, nova tehnologija pa naj bi bila pripravljena že prihodnje leto. Zavezništvo med trojico držav je bilo sicer ustanovljeno leta 2021 in velja za odgovor na vse večjo vojaško prisotnost Kitajske v Indo-Pacifiški regiji. Ob tem pa zahodne države opozarjajo tudi na grožnje podmorskim kablom in plinovodom, za katere pogosto sumijo Rusijo in Kitajsko. Demokratična republika Kongo potrebuje pomoč, tako generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obiskal vzhod države, ki jo pretresa izbruh ebole. Pozval je k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni. Izjemno nalezljiva in tudi zelo smrtonosna bolezen je že prisotna v treh provincah na vzhodu Demokratične republike Kongo ter v sosednji Ugandi. Uradno so izbruh razglasili 15. maja in od takrat našteli vsaj 246 smrti, vendar pristojni menijo, da je dejanski obseg izbruha še precej večji. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so zmagovalci Lige prvakov. V finalu Budimpešti so Parižani po 11 metrovkah premagali Arsenal. Na koncu so sicer odločale 11 metrovke, saj je bil po rednem delu in podaljških izid 1-1. Na to pa so pri 11 metrovkah Francozi zadeli 4, Angleži pa 3.
4: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
3: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
7: www.robin.si
8: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik.
9: Pokrovitelj
10: za popolno urejeno okolico. Motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.
11: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: Obveščamo vas, da bo v nedeljo 31. maja v Novi Gorici zaradi dogodka Robin Hood festivalu deželi prijateljev zaprta Kidričeva ulica od krožišča z Rjavčevo ulico do križišča pri OTP banki med 6. in 20. uro. Prosimo vas za razumevanje.
13: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
12: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
13: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
12: Pasji show in New Game Over v živo.
13: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
12: Vstop prost, več na robin.si.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
9: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
14: Že vem kam. Si bila že v Let's Shop and Baru?
9: Let's Shop kaj?
14: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
9: In kaj to pomeni?
14: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
9: To pa je odlično.
14: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
9: Okej, greva takoj po službi. V Let's Shop and Bar.
14: Greva.
15: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
13: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: na ročniške minute. Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
1: Chips Crunch Chips Mega Soul, 150 gramov samo 1,99 evra. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
0: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
1: Izkoristite 20% popust na vse Meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
2: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češen. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje, XXL češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zov, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basjem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
13: Besede za srce.
14: Tujci smo si, ne poznamo se med seboj. Razumeti se začnemo šele takrat, kadar se naučimo jezika drug drugega. In tega ne moremo drugače, kakor tako, da se z drugim pogovarjamo, da drug z drugim preživimo ogromno časa. Ko smo prišli na svet, smo prišli z nekim svojim jezikom, ki ga ni nihče razumel, razen nas samih. Potem pa smo se začeli učiti. Mama in oče sta se naučila mojega jezika, mojega blebetanja, jaz pa sem se naučil njunega. Tako sem se naučil slovenščine, mamine in očetove slovenščine. Toda slovenščin je še mnogo. Kolikor je Slovencov. In potem so tu še italijanščina in angleščina in malajalam in svahili in še in še. Še toliko tujih jezikov, kolikor je ljudi in ki jih začenjamo razumeti šele takrat, ko smo bili dovolj dolgo časa skupaj. Jezusovi učenci so morali biti dolgo skupaj, da se je zgodil binkošni čudež, da so se začeli razumeti. In po 50 dneh se je zgodil vihar, skregali so se. Kajti le tako se naučimo drugega jezika. Ko povežemo dve imeni za isto stvar, svoje, ki ga poznamo, z drugim, ki ga ne razumemo. In ta vihar, to kreganje, to povezovanje je zame znamenje prihoda Svetega Duha. ne neko medsebojno dobrikanje in kimanje z neizgovorjenimi strupenimi besedami v ustih, ampak vihar, napor, sprememba. Kajti Sveti Duh je silovit vihar, uničuje staro in napravlja prostor za novo. Spreminja z viharjem. In njegova pot je pot odpiranja, je soočenje z drugim človekom, z drugim jezikom. Tako nastaja nov svet. A za vsako rojstvo novega je treba tudi porodnih muk. Kajti tega novega ni brez jeznega poslavljanja od tega, kar sem bil, in strahu pred tem, kar naj bi postal. Toda, kdor ni sposoben tega potovanja, bo postal tujec samemu sebi.
15: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zmago nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov proti Arsenalu so v Franciji zaznamovali tudi iskreti. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod so poškodovali vozila, trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti sicer poudarjajo, da so bile tokrat na nemire pripravljene bolje kot ob lanskem slavju PSG-ja, ko so se praznovanja končala tudi s smrtnimi žrtvami. Nogometaše medtem danes čaka velika zmagovalna parada po Parizu in sprejem pri francoskem predsedniku. V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog so umrli 3 ljudje. Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku napadla čovn, za katerega so sumili, da je bil upleten v tihotapljenje mamil. Napad je del večmesečne kampanje ZDA proti mrežam za tihotapljenje kokaina in drugih prepovedanih drog, ki iz Južne Amerike potujejo proti Severni Ameriki. V teh operacijah je doslej umrlo že več kot 200 domnevnih tihotapcev. Avstralski kmetje pa se spopadajo z invazijo miši. Kmetje poročajo o ogromni gospodarski škodi, saj morajo pogosto celo znova posejati polja in uporabljati velike količine strupa za zatiranje glodavcev. Razmere dodatno otežujejo višji stroški goriva in gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Strokovnjaki medtem pojasnjujejo, da je eksplozijo mišje populacije povzročila rekordna lanska letina, ki je glodavcem zagotovila obilico hrane.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Danes bo dopoldne po večini sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa bojo šle tja do 31 stopinj. Seveda se bo ob nevihtah, kjer bodo osvežilo. No, po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugo-zahod Slovenije. Jutri zjutraj in dopoldne bo tako oblačno vreme s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dne se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Temperature čez dan na Goriškem pa bojo tam okoli 26 stopinj Celzija.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Promet za Goriško. 80, 22, 55.
3: Na cestah imamo vse pod kontrolo, skratka brez posebnosti na Goriškem koncu, tako da srečno vsem na poti, če greste malo dlje.
0: Vikend na Radiu Robin.
3: Hej, nedeljski uživači, sončna je in razposajena bo tale nedelja. No, danes sem tu v studiu z vami, kot je to že v navadi Nives. Vsa Robinova ekipa pa bo danes z vami v Borovem gozdičku in pred mestno občino Nova Gorica, kjer se danes odvija Robin Hood festival, dežela prijateljev, skratka, vse za mlade in mlade po srcu. 5 minut čez 10, kaže ura, ko se je festival že začel ob 10, no za vse radovedneže pa nam kaj več pove z terena Uroš, po glasbi z Enrikejem in Rikijem se nam oglaša.
0: Radio Robin.

0: Duele el corazón, Enrique Iglesias in Wisin.
1: Ese sufrimiento que te hace llorar.
0: Prava, prava podlaga i za začetek današnjega, dajmo reči, razigranega dne. A ne, Uroš, živjo, živjo, kje se nahajaš v Novi Gorici,
2: ja,
0: v Borovem gozdičku?
2: Tako je, v Borovem gozdičku, ki ravno kar poteka odprtje Robin Hood festivala, našega festivala Radio Robin, v sklopu festivala prijateljstva, kjer sta združila z roko v roki, prišla v Novo Gorico festival za ljubitelje živali in Robin Hood festival. Ko že rečeno, ravno kar poteka odprtje festivala, tukaj je že pestro, videli smo že twirling nastope, videli bomo štafeto prijateljstva, ki se bodo predali mladi. Frida in Edvard iz Slovenija ima talent, bosta računala štela število pi, pa tudi New Game Over prihajajo s svojo muziko. Sicer pa danes v Robi Hood festivalu dogajanja ogromno, čez cel dan, ogromno deželo od samurajev, od bojkarjev, do Pujse Pepe, ki bo kuhala, in ogromno, ogromno ostalih, pa imamo tukaj le pač dogajanja resnično ogromno. Imeli bomo tudi tako posebno olimpijado, kjer bodo mladi tekmovali med seboj, pa imeli bomo zborčke, imeli bomo predstavo Tačke na patrulji, skratka,
0: wow,
2: pestro dogajanje danes. Vse tja do 18. ure v Borovem gozdičku.
0: Zanima me, dobro, jaz sem še tiste sorte, tako kaj za si poplakant grlo ali pa za razveseliti želodec, bo?
2: Ja, za vse smo poskrbeli, tukaj so šanki, tukaj je sladoled, tukaj je za jes, je za pit, predvsem pa odlična in dobra, dobra volja.
0: Odlično, verjamem, da se ljudje razposajeni, ljudje že nabirajo, sicer pa takoj, kot dobiš katerega od gostov oziroma organizatorjev, se slišiva ponovno v etru Radia Robin. Velja, Uroš.
2: Tako je, zagotovo se bomo še javljali danes do 14. ure direktno iz prizorišča. Hvala, Nives.
0: Hvala za enkrat in lep pozdrav, Boru Gozdiček.
2: Živjo.

I wish I could rain down, no? Da bi le deževalo, je pel je kar Rich, au prav Phil Collins. A lepo počasi, danes bo dan še sončen in ta pravi za Robin Hood festival in deželo prijateljev na Travniku v Novi Gorici in Borovem gozdičku. In ja, danes imamo poletno vroče, tako da konotirce, kratke hlače, kratka krilca so že, ja, prava oprava in bose noge. Če ne želiste seveda preveč trpeti v tej vročini, no, ko gre za take kose oblačil, ki bolj odkrivajo kot zakrivajo, ja, takrat pa se porajajo tudi razno razne, take in drugačne misli, tako kot tale od Roda Stewarta.

0: 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
1: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
3: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
4: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
3: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
4: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
3: PVC Nagode Postojna.
4: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
5: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
6: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
5: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
7: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
8: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
9: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
8: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
9: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Pa tako, v Novi Gorici 27, v Kobaridu 23, Komen 25 stopinj Celzija. Danes bo dopoldne po večini sončno, čez dan pa bo oblačnost naraščala, popoldne bo v notranjosti Slovenije začelo nastajati nekaj krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature pa bojo poletne, šlo bo do 31 stopinj. Po noči bodo nevihte in plohe zajele tudi jugo-zahod Slovenije. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami in sredi dneva se bo delno razjasnilo. Popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte, tako da jutranje temperature bodo tam med 12 in 18, najvišje dnevne na Goriškem in v Slovenski Istri pa bojo šle tja do 26 stopinj Celzija.
2: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
11: Nič posebnega na Goriškem koncu. Vseeno pa, če ste na poti in kamorkoli se odpravljate, lepo časi, previdno in srečno želim.
2: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
11: Ja, po nedeljsko uživamo. Najprej bomo uživali skupaj z Barbaro Streisand.
2: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Parla con me, Zero Som, v tej lepi nedelji in ja, še bomo govorili in vam sporočali, dragi poslušalci, zanimive reči.

0: Cyndi Lauper, ki nam ja, naj nas ne bo strah pokazati naše prave barve življenja, True Colors, kmalu na Robinu.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
5: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
6: Robin Hood Festival in Festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
5: Pujsa Peppa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
6: Pasji show in New Game Over uživo.
5: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
6: Vstop prost, več na robin.si.
7: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
11: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
10: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je...
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
10: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brezskrbnosti. Zapeljite se do Fiat salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila. Namenjena bodo zaščiti podmorskih kablov in druge ključne infrastrukture ter izvajanju nadzora, izvidniških nalog in vojaških operacij. Projekt so obrambni ministri treh držav predstavili na varnostni konferenci v Singapurju, nova tehnologija pa naj bi bila pripravljena že prihodnje leto. Zavezništvo med trojico držav je bilo sicer ustanovljeno leta 2021 in velja za odgovor na vse večjo vojaško prisotnost Kitajske v Indo-Pacifiški regiji. Ob tem pa zahodne države opozarjajo tudi na grožnje podmorskim kablom in plinovodom, za katere pogosto sumijo Rusijo in Kitajsko. Demokratična republika Kongo potrebuje pomoč, tako generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obiskal vzhod države, ki jo pretresa izbruh ebole. Pozval je k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni. Izjemno nalezljiva in tudi zelo smrtonosna bolezen je že prisotna v treh provincah na vzhodu Demokratične republike Kongo ter v sosednji Ugandi. Uradno so izbruh razglasili 15. maja in od takrat našteli vsaj 246 smrti, vendar pristojni menijo, da je dejanski obseg izbruha še precej večji. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so zmagovalci Lige prvakov. V finalu Budimpešti so Parižani po 11-metrovkah premagali Arsenal. Na koncu so sicer odločale 11-metrovke, saj je bil po rednem delu in podaljških izid 1-1. Na to pa so pri 11-metrovkah Francozi zadeli 4, Angleži pa 3.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
3: Počasi, stopinjo po stopinjo gre temperatura gor, Nova Gorica jih ima 28, Kobarid 24, Komen 26 stopinj. Sončno imamo, dopoldne bo tudi tako po večini, no čez dan pa bo oblačnost naraščala, popoldne pa v notranjosti Slovenije lahko pričakujemo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes bojo šle tja do 31, jutri pa že malo manj do 26, ker bodo po noči plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Tako da bo jutri zjutraj dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
5: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
3: Ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnih koli drugih zagatah, tako da brez posebnosti na goriškem koncu, če ste na poti v vašem jeklenem koničku, srečno še naprej želim.
5: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
3: 11:05 minutka že ura, ja, ko smo že dodobra ugreti za vragolijem. Nekatere vas danes vabimo Robinovci na terenu v Borovem gozdičku in na travniku pri mestni občini Nova Gorica, kjer je vedno bolj živahno, no tam se nam oglaša vsako uro Uroš Simčič. Tudi po naslednjih dveh skladbah bo tako. Bobby McFerrin pa nam zdaj še dodatno polaga na srce, da don't worry, be happy in ja, razlog se vedno najde, da smo lahko veseli in da se veselimo življenja.
1: Radio Robin.

Dance with somebody who loves me je pela ona legenda Whitney Houston, ki je ni več tu na zemlji, pa vendar nam pošilja vedno znova lepih misli skozi glasbo. Nedeljo

0: Ura v navezi z deželo prijateljev, tokrat pozdravljam spet Uroša, kjer se je danes, kot rečeno, v deželi prijateljev že začelo dogajati vse živo z 10. uro za staro in mlado, bi lahko rekli.
1: Nive so v moji družbi, pa tudi še eni izmed nastopajočih danes na odprtju Robin Hood festivala, fantje iz skupine New Game Over, Stefanijo, Denis in Mark. Fantje, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Kako se kje počutite med vso to mladino tukaj le v Novi Gorici?
3: Ma, vrhunsko je. Sicer mi smo malo starejši, ampak ko smo med mladino, se počutimo 20 let mlajše, tako da... 20 let mlajše se počutimo.
1: Takole, kaj pa menite, te festivali so dobrodošla popestritev za mlade, ne?
2: Ja, tako je, res je, pa tudi glede na to, da smo že dve tretjini benda, smo starši in je kar so lepi občutki.
1: Kaj sporočate mladim Novogoričankam in Novogoričanom?
4: Naj ostanejo navihani, polni življenja, naj zajemajo to življenje s polno žlico, naj se imajo lepo, naj uživajo poletje.
2: Ne poslušajo starše, pa tučemo samo ob vikendih.
3: Pa tudi naj starši poslušajo njih. To je glavno.
1: Fanti, hvala lepa in seveda uspešno še naprej.
5: Hvala.
6: Enako.
0: Živjo vsem in ja, se strinjam, če ohranimo in hranimo otroka v sebi, ostajamo večno mladi. Sicer pa, dragi poslušalci, živo pisano vzdušje je tam okoli mestne občine Nova Gorica in dogajanje se obeta vse do 19. Na prizorišču smo slišali bo tudi glasbeno zabavno, skratka, do 19. povabljeni prav vsi.

Zabavno, poskočno na valovih Radia Robin, tudi ob 11 in 24 minut. Ja, nekaj poletno vroči dnevi in počitnice so na vidiku in dogodkov vse povsod na pretek, ker ja, rabimo sprostitev, ker želimo biti malo na off. Tako da tudi v sklopu tega v torek 2. junija vabljeni na Bevkov trg v Novi Gorici, ki bo ponovno zaživel v znamenju festivala obrti in podjetništva. Tam bodo številni obrtniki, podjetniki, mladi, gostinci in obiskovalci iz lokalnega okolja. Gre pa za edinstven dogodek takšne narave v naši regiji. Skratka, na Bevkovem trgu nas čaka v torek predstavitev več kot 90 podjetij, obrtnikov, podjetnikov in različnih organizacij, ki so ustvarjajo zgodbo naše regije, od zanimivih poklicev, inovativnih rešitev, pa vse do atraktivnih predstavitev in aktivnosti za vse generacije. V parku nas bodo razvajali goriški gostinci v sklopu Okusi brez meja, kjer ne bo manjkalo odlične hrane, lokalnih okusov in vrhunskih vin. Čaka nas tudi ogled najsodobnejšega avtomešalca za beton Alpacen, preizkuš vožnje s simulatorjem, manikure, masaže, frizure, aktivnosti za mlade, spremljevalni zabavno-družabni program, skratka, veliko, veliko zanimivih reči s programom, ki se začenja ob 11 in zaključuje ob 23. Na festivalu obrti in podjetništva skratka naj ponovno pokaže, kako močna, raznolika in povezana je naša podjetniška skupnost.

0: Somber undressed, ja, tudi mi bomo verjetno danes pomankljivo oblečeni, glede na temperature. Vremenologi namreč napovedujejo čez dan tja do 31 stopinj Celzija, po večini sončno bomo imeli primorci, no čez dan bo oblačnost naraščala, popovdne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki bodo zajele po noči tudi jugozahod Slovenije. Tako da jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami, sredi dneva pa se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte in za tega del bo tudi temperatura čez dan nižja, šlo bo tja do 26, še sreča, da si bomo malo oddahnili.
1: Promet za Goriško. 80, 22, 55.
0: Srečno na poti želim, problemov ni videti, tako da le tako naprej, pa previdno še naprej.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: No mi si podamo Duška, glasbenega Duška, najprej bo z nami Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Naj si je v očeh tudi vaših, dragi poslušalci. Nedela na Robinu pa bo, upam, tudi nekaj pripomogla k dobrim nedeljskim vibracijam.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: V občini Šempeter Vrtojba so v pričakovanju velikih in pomembnih pridobitev, kot so nova kulturna dvorana in novi prostori za zdravstveni dom, v Vrtojbi pa je med drugim že v nastajanju botanični park. Bliža se tudi občinski praznik, zato je prišel čas, da v svojo družbo povabimo župana Milana Turka, s katerim se bomo pogovarjali tudi o aktualnih izzivih, gospodarstvu in pogledu v prihodnost. Se poslušamo ta ponedeljek med 11. in 12. Svoja vprašanja za župana lahko pošljete na info@robin.si.
4: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
5: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
6: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
7: Že vem kam. Si bila že v Let Shop and Baru?
6: Let Shop kaj?
7: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
6: In kaj to pomeni?
7: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
6: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
6: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
7: Greva.
8: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tragična nesreča se je ponoči zgodila na območju Slivnice pri Mariboru. Nekaj po polnoči je tam 29-letni voznik osebnega avtomobila vozil po avtocesti proti Mariboru v napačni smeri vožnje. Pri tem je trčil v osebni avtomobil, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla 29-letni voznik ter sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik se je lažje poškodoval. Nihče več se ne počuti varno. Tako prebivalci romunskega mesta, kjer je v petek zgodaj zjutraj ruski dron treščil v stanovanjski blok in prebil streho. Ob tem je izbruhnil požar, poškodovana pa sta bila ženska in njen najstniški sin, ki sta zaradi lažjih opeklin in utrnin končala v bolnišnici. V Bukarešti so incident ostro obsodili, NATO in Evropska unija pa sta ravnanje Moskve označila za neodgovorno. Med prebivalci vlada strah, saj se bojijo, da bi se lahko kaj podobnega ponovilo. Romunija pa je od NATO zahtevala hitrejšo okrepitev vzhodnega krila zavezništva. Dovolj je. Tako pa domačini na prelazu Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo. Včeraj so za več ur zaprli prelaz in zahtevali zmanjšanje prometa. Lani je namreč čez prelaz peljalo skoraj 11 milijonov osebnih vozil in 2 milijona in pol tovornjakov, kar ga uvršča med najbolj obremenjene prometne koridorje v Alpah. Protest je imel ogromno podporo lokalne skupnosti, vendar pa mnogi pravijo, da glavno vprašanje ostaja in sicer kakšne rešitve so sploh mogoče, saj se zdi, da se bo promet na območju le še povečal.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Sončna, vroča nedelja je pred nami s temperaturami do 31 stopinj, jutri pa oblačno vreme z dežjem, tudi plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo 12 do 18, najvišje dnevne na Goriškem in v slovenski Istri pa do 26 stopinj Celzija. Torek lahko pričakujemo dokaj sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
3: Brez posebnosti na goriškem koncu, zastoj pa je na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Previdno in srečno na poti želim.
0: Vikend na Radiu Robin in Nives Derba.
3: 4 minutke čez 12. Lep pozdrav in dobrodošli na valovih Radia Robin. Prav do tu mi deši po nedeljskem kosilu. Dober tek vam želim, ja, pa naj vam tekne tudi glasba z naših valov, ne? Alvaro Soler in Cher sta naša dobrih 6 minut.
0: Radio Robin.

0: Živjo, sem Pujsa Pepa in s tabo bom kuhala na Robin Hood festivalu. Pridi 31. maja od 10. ure dalje v Borovem gozdičku v Novi Gorici. Skupaj bomo kuhali same dobre in zdrave stvari. Se že veselim!
1: Tako vabi Pujsa Pepa vse na debudneže na dogajanje danes v Novi Gorici. No, na Robinu pa zdaj pozdravljam same mlade, ja, tudi Uroš Simčič. Spada med njem, no, štafeta prijateljstva se namreč danes najde v deželi prijateljev v Novi Gorici, ker, ja, še kako pomembno je, da negujemo prijateljstvo, da smo s prijatelji in tega se veselijo in zavedajo tudi najmlajšim, katerim je seveda današnji dogodek tudi namenjen. No, pred mikrofon je Uroš ulovil dva na debudneža.
2: Alja in Tine, v moji družbi vidva sta tudi predala štafeto prijateljstva tukaj le na Robin Hood festivalu v Novi Gorici. Alja, pa me zanima, kaj tebi pomeni prijateljstvo?
3: Meni je zelo všeč prijateljstvo in najlepše mi je delavnica od živalih.
2: Kaj pa tebi, Tine, kaj ti tebi pomeni prijateljstvo?
4: Meni prijateljstvo pomeni druženje, zabavanje.
2: Dobra volja.
4: Ja, in da se imamo fajn.
2: Kaj pa ti je danes tukaj le v Novi Gorici najbolj všeč?
4: Živali.
2: Živali. Kaj pa kakšne delavnice, ki so tukaj? Tudi.
4: Uh-huh.
2: Kaj pa tebi, Alja?
3: Meni je všeč. Ja.
2: Pozdravite, radio. Čau, Radio Robin.
3: Čau.
1: Kaj bi brez prijateljev, ne? Pa tudi tistih na štirih tačkah, ki je danes na travniku pred mestno občino Nova Gorica ogromno. Le poskrbite dobro zanje, ker tudi njim je zelo, zelo vroče. No in kako Andrej Šifrer s prijatelji ubije žejo?

Zlatko in Nina. In mi se bomo spomnili pravzaprav, kar vlekli to našo rdečo nit prijateljstva na Robinu. Ja, tudi odnos med moškim in žensko je lahko prijateljskim, predvsem je pomembno, da se med njo in njim dogaja pogovor in kontakt, ki odnos gradi. No, dan danes pogovora in bližine manjka marsike in odnosi so podhranjeni, hladni in v tokratnem podcastu z Martino in gostjo Edito Tomič, osebno svetovalko, izvemo marsikaj o partnerskih odnosih, o tujenosti med moškim in žensko ter o tem, zakaj si kljub vsemu še vedno želimo pristne bližine in povezanosti. Gostja se je dotaknila moške in ženske energije, samskosti, intimnosti, konfliktov, čustvene nezrednosti,

celosti in največjih zmot današnjih oziroma današnje ljubezni. Nedeljsko siesto, skratka, si tako lahko privoščite še en tak uvid v današnji svet odnosov med ljudmi.

0: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
1: Tuna v oljčnem olju 4x80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
0: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
2: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češen. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje, XXL češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zov, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basjem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
3: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
4: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
3: Pujsa Peppa, Frozen, Tančka na patrulji, tombola, alpake, konji, kače.
4: Pasji show in New Game Over v živo.
3: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
4: Vstop prost, več na robin.si.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
6: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
7: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: -27 stopinje v Gorjanskem, v Bovcu imate 23, 30 stopinj v Šempetru, v Vipavi pa dihate na 26 stopinjah Celzija. Sončno imamo zaenkrat na Goriškem, čez dan pa bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte, jutri pa lahko pričakujemo bolj oblačno vreme z dežjem, tudi plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo tam med 12 in 18 stopinjami Celzija, čez dan pa bo šlo tja do 26 stopinj. V torek bo dokaj sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo.
5: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
11: Zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na Goriškem pa BP naj tako ostane. Srečno na poti želim.
12: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
11: Glasbeni oddih s Kingstoni, Janezem Bončino, Benčom, Ale Farbeni in Borisom Gardinerjem. Uživajte.
12: Radio Robin, tvoji najljubši.

0: Ko bo padal dež, boš osamljen, no mi daleč od tega, da smo osamljeni, bo pa res dež jutri padal. Danes pa, ja, danes pa je soncem obsijana dežela prijatelja v Novi Gorici, za najmlajše njihove starše pa tudi seveda za vse mlade po srcu. No, v deželi prijateljev in na Robin Hood festivalu je tudi ekipa Radia Robin, Nives pa vam delam družbo na valovih Radia Robin tu v studiju. No pa, če se odpravimo na travnik pred mestno občino Nova Gorica, trenutno je v teku otroška olimpijada. O 15. bo sledila predstava otroških zborov, otroška predstava Tačke na patrulji in animacija s pravličnimi junaki. Ob 16.30 otroška tombola z glavno nagrado Juhej, družinskim izletom v Gardaland. Ob 18. pa bomo slišali mlade talente z dogajanjem, ki nosi naslov Mladinski center ima talent. Dogajanje je vse do 19. ure, vreme je odlično, tako da vabljeni vsi, ki ste radi v dobri družbi, v družbi prijateljev.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
3: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
2: Kakovostno, varno in privlačno.
3: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
2: Več na almima-embal.si.
4: Tudi pogovor pomaga pri reševanju stisk. Ko imate občutek osamljenosti, občutek neslišanosti, izčrpanosti, lahko pokličete zaupni telefon Samarjan, ki letos beleži 30 let delovanja.
5: V lanskem letu recimo smo imeli okvirno 21 tisoč pogovorov. Torej več kot 8 tisoč ur je bilo teh pogovorov v lanskem letu. In to število je stabilno skozi vsa ta leta, približno beležimo.
4: Program je brezplačan, anoniman in dostopen 24 ur na dan. Prisluhnite nam v četrtek med 11 in 12 uro v oddaji na Radio Robin.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: V torek, 2. junija, od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija, na festivalu obrti in podjetništva.
8: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
9: Že vem kam. Si bila že v Let's Shop and Baru?
8: Let's Shop kaj?
9: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
8: In kaj to pomeni?
9: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
8: To pa je odlično.
9: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
8: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
9: Greva.
10: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
11: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
15: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sinočnje neurje je marsikje povzročilo težave. V občini Moravče je zaradi udara strele zagorelo v hlevu, v občini Šmartno pri Litiji pa je zagorelo v gozdu. Marsikje so morali gasilci na teren zaradi podrtega drevja. Podatki Centra za obveščanje kažejo, da so podrta drevesa med drugim odstranjevali na območju občine Radlje ob Dravi, Podvelke, Lovrenca na Pohorju, Slovengradca, Mislinje, Slovenske Bistrice in Zreč. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo lažje poškodovanih, dva pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo prevrnilo na bok. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov, a tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro, verjame pa, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni nov naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili.
4: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
5: 30 stopinj v Novi Gorici, sončno imamo zaenkrat, na Goriškem čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutri bo oblačno vreme z dežjem, tudi plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo 12 do 18, čez dan na Goriškem in v Slovenski Istri bo šlo do 26 stopinj Celzija. V torek bodo kaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
5: Brez posebnosti na Goriškem koncu, zastoj pa je na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. In zaradi prireditve je regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar komando zaprta vse do polnoči. Previdno in srečno na poti želim.
7: Vikend na Radiu Robin.
5: Živjo, 3 minutke čez eno kaže ura, še tale je naša skupna, sicer pa potem se vidimo v Borovem gozdičku, tam v deželi prijateljev, v Robin Hood deželi, skratka pestro danes v Novi Gorici za staro in mlado. No, v nadaljevanju v studiju, iz studija Radija Robin pa seveda obilica dobre glasbe, ki jo nadaljujemo v tej uri z Bajago in inštruktori.
7: Radio Robin.

0: Vaja ga z inštruktorji v nedelji na Robinu, ko vam damo nekaj inštrukcij. Povabimo v deželo prijateljev, kjer se nahaja in oglaša tudi naš Uroš Simčič. Žujo, Uroš, kako kaj?
1: Lepo pozdravljena tudi ti in sem poslušalka in poslušalca na Radio Robin. Ja, tukaj v deželi prijateljstva se imamo fenomenalno, seveda, festival za ljubitelje živali in Robin Hood festival, letos, tudi letos pod eno streho. In jaz ti povem, tukaj na Robin Hood festivalu se imamo res super delavnice na različne, še od samurajev do twirlinga, pujsa pepa, odbojka, pa še marsikaj ostalega, pa do programa, ki smo ga imeli dopoldanskega z New Game Over in z plesnimi točkami in tako naprej. In popoldne pa nadaljujemo 15-ih, ko se bodo predstavili mladi zbori, in sicer iz Nove Gorice in iz Brd, vrtci govorimo tole, zanimivo, o 15.30 pa predstava Tačke na patrulji, ki bo sledila potem še Tombola in Pena Party. Tako da dogajanje pa zaključujemo počasi potem še z Mladinski center Nova Gorica ima talent.
0: Dosti, dosti zanimivega za staro in mlado. Uroš, me zanima, glede na to, da je tu tudi festival za ljubitelje živali. Katera je tvoja najljubša živalica?
1: Moja najljubša živalica, težko bi se odločil, čeprav v tem trenutku bom rekel še vedno, da kuža pes, tisti, ja, te pravi.
0: Jaz bom pa rekla, glede na to, da si Krašovc, so tudi kraški ovčari tam, in bi rekla, da moraš reči kraški ovčar.
1: No, si mi pobrala besede z jezika, ni več.
0: Upam sicer, da so dobro oskrbljeni, da so v senci in da imajo vodo, ne?
1: To preverjeno.
0: Okay. Uroš, hvala za tokrat in seveda povabimo vse obiskovalce, male, velike, stare in mlade, da pridejo med prijatelje, v deželo prijateljev.
1: Tako, do večera smo tukaj, vabljeni.
0: Hvala tudi tokrat in lep pozdrav na travnik pred mestom.
1: Adio.
0: Čau, čau.
1: Čau.

pozornosti pri 120. obletnici Bohinjske proge. Prav lepo vabljeni danes na nedeljski izlet in dogodek v Bači pri Modreju. Mineva namreč 120 let od odprtja Bohinjske proge železniške povezave Posočja s svetom. Obetala je gospodarski in vsesplošni razcvet posoških krajev, do katerega pa zaradi spleta zgodovinskih dogodkov in okoliščin v kasnejših letih ni prišlo. Ob tokratni obletnici so progo osvetlili z drugačnega zornega kota, ozrli se boste tako v zgodovino in pogledali tudi, kako prostor ob progi živi danes. Razstava arhitekta Elvisa Jerkiča, ki jo bojo ob tej priložnosti odprli pod železniškim viaduktom v Bači pri Modreju, skuša preko fotografij namreč prikazati, kako se je prostor ob železnici spremenil od časa gradnje do danes in kako so ga domačini prilagodili za svoje potrebe. Še prej pa boste na sprehodu ob progi spoznavali, kakšen pomen je Bohinjska proga imela v različnih obdobjih naše zgodovine. Skratka, od 14. dalje ste vabljeni na železniško postajo Most na Soči, na voden sprehod od železniške postaje do sotočja Idrice in Bače z naslovom Dediščina Bohinjske proge in Rapalske meje. O 15. pa k viaduktu Idrica in si ogledate 120 let prilaščanja Bohinjske proge.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
1: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: V občini Šempeter Vrtojba so v pričakovanju velikih in pomembnih pridobitev, kot so nova kulturna dvorana in novi prostori za zdravstveni dom, v Vrtojbi pa je med drugim že v nastajanju botanični park. Bliža se tudi občinski praznik, zato je prišel čas, da v svojo družbo povabimo župana Milana Turka, s katerim se bomo pogovarjali tudi o aktualnih izzivih, gospodarstvu in pogledu v prihodnost. Se poslušamo ta ponedeljek med 11. in 12. Svoja vprašanja za župana lahko pošljete na info@robin.si.
4: Vajdušna Rocks 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
5: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena Vipavska tamburaška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardjo, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20. uri in 20 minut na Slapenskem placu. Vstop je prost.
6: Projekt Las vinske harmonije je sofinanciran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
7: Pridite v Famo, kjer je res odlično ponudbo imamo.
8: Chips Crunch Chips Mega Soul 150 gramov samo 1,99 €. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
10: Nova Gorica pripravi se na najbolj hud festival leta.
11: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
10: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
11: Pasji show in New Game Over v živo.
10: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
11: Vstop prost, več na robin.si.
12: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
13: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
14: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
14: Na cestah ni večjih posebnosti, previdno pa zlasti tam, kjer potekajo dela na cesti. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
1: Chips Crunch Chips Mega Soul, 150 gramov, samo 1,99 evra. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
0: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
1: Izkoristite 20% popust na vse Meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomerili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več

0: ŠPC vam predstavlja.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predvsem na severovzhodu lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejše nevihte. Tako Agencija za okolje, ki je zato za ta del države za danes popoldne in prvo polovico noči izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. Močnejše nevihte je sprva pričakovati predvsem na Štajerskem in v Prekmurju, na Primorskem pa bodo nevihte začele nastajati v prvem delu noči. Medtem ko ZDA ponavljajo opozorila, da morajo članice NATO povečati obrambne izdatke, nekatere države priznavajo, da to ne bo mogoče. Češki premier Andrej Babiš je tako že povedal, da Češka letos verjetno ne bo uspela doseči porabe 2% BDP za obrambo. Pravi sicer, da se bodo potrudili, kot se bodo potrudili doseči tudi nov cilj, ki je 3,5% do leta 2035. Je pa tudi ocenil, da bi se bolj kot na same odstotke porabe morali osredotočiti na to, kako se zares izboljšajo obrambne zmogljivosti. Kritike na račun novega Ferrarija pa nikakor ne pojenjajo. Zdaj se oglaša celo italijanska politika. To naj bi bila inovacija. Zanima me, kaj bi rekel Enzo Ferrari, je nov model komentiral italijanski podpredsednik vlade in minister za promet Matteo Salvini. Ferrari se je sicer želel z električnim modelom kosati s kitajskimi električnimi vozili, a več kot očitno se ni išlo, kot so si zamislili v podjetju. Pojavljajo se celo pozivi, da bi morali z vozila odstraniti logotip, preden model podjetju povzroči nepopravljivo škodo.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
0: www.robin.si

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
1: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
2: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
3: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
2: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
3: Pasji show in New Game Over v živo.
2: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
3: Vstop prost, več na robin.si.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
4: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
5: Že vem kam. Si bila že v Let's Shop and Baru?
4: Let's Shop kaj?
5: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
4: In kaj to pomeni?
5: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
4: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
5: Greva.
6: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
7: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
6: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
7: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
8: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
0: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
8: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: August. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
7: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Demokratični republiki Kongo se ebola širi z zaskrbljujočo hitrostjo. Le dva tedna po razglasitvi izbruha so zabeležili že več kot 1000 sumov okužb in najmanj 246 smrtnih žrtev. Humanitarna organizacija Zdravniki brez meja opozarja, da tako hitrega porasta primerov po razglasitvi izbruha še niso videli. Razmere pa dodatno otežujejo oboroženi spopadi na območju, zapiranje meja in zamude pri testiranju vzorcev. Sosednja Uganda je medtem potrdila 9 okužb in 1 smrtno žrtev. Zaostruje se retorika med Kitajsko in Japonsko. Japonski obrambni minister je zavrnil kitajske obtožbe o ponovni militarizaciji države ter dejal, da je prav kitajsko vojaško širjenje razlog za zaskrbljenost mednarodne skupnosti. Peking je namreč pred dnevi opozoril na, kot so dejali, naraščajoči japonski militarizem. Tokio odgovarja, da zgolj krepi svojo obrambo zaradi novih varnostnih groženj. Dodajajo tudi, da Japonska nima jedrskega orožja niti strateških bombnikov, medtem ko Kitajska hitro povečuje svoje vojaške zmogljivosti. Avstralski kmetje pa se spopadajo z invazijo miši. Kmetje poročajo o ogromni gospodarski škodi, saj morajo pogosto celo znova posejati polja in porabljati velike količine strupa za zatiranje glodavcev. Razmere dodatno težujejo višji stroški goriva in gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Strokovnjaki medtem pojasnjujejo, da je eksplozijo mišje populacije povzročila rekordna lanska letina, ki je glodavcem zagotovila obilico hrane.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
1: www.robin.si Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Tuna v oljčnem olju 4×80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
7: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
8: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
11: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
10: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
11: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
10: PVC na Gode Postojna.
11: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
11: Z Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
2: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bodo popoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.
11: Koraki do uspeha.
13: Radio Robin poslušate, Uro Simčič vam voščim dober dan v oddaji Koraki do uspeha, oddaji, ki letos vstopa v jubilejno 10. sezono, ker skupaj z direktorjem podjetja Spintek, častnim pokroviteljem oddaje Goranom Miškolinom, v spredje postavljamo podjetniško razmišljanje, inovativne ideje ter odlične goste, ki navdihujejo. No, tema letošnje sezone Korak do uspeha je podjetništvo umetnosti. Na prvi pogled morda dokaj nerazdružljivi oziroma nezdružljivi, morda nenavaden spoj obeh dejavnosti, a prav umetnost danes pogosto zahteva tudi veliko podjetnosti, prepoznavnosti pa tudi poguma. In zdaj, kako ustvarjalec danes gradi svojo zgodbo, blagovno znamko ali prostor na trgu, o tem in še marsičem bomo govorili tudi danes. Današnji gost oddaje Koraki do uspeha je modni oblikovalec iz Solkana, ki s svojimi kreacijami že vrsto let navdušuje tako domačo estrado kot tudi modne poznavalce v tujini. Oblikovalec, ustvarjalec unikatnih oblek in klobukov, ki je sodeloval številnimi znanimi imeni, med drugim tudi s Heleno Blagne, pa Katarino Časar, Raven, Danico Lovenjak in drugimi, vsaj kar se naših slovenskih koncov tiče. Z veseljem v naši družbi pozdravljam Roka Čibeja, dober dan.
14: Živjo, živjo.
13: Torej, Rok, ko človek tako nehitro pogleda vaše kreacije, dobi občutek, da pri vas morda moda ni samo oblačilo, ampak precej širša zgodba. Kako bi sami predstavili svoje ustvarjanje?
14: Moje ustvarjanje je najbolj povezano s tem, kar se išče in se ne najde zdaj v trgovinah, kar iščejo stranke, kaj bi se rada oblekli in se ne najde, ali pa so cene previsoke za modo, ki je visoka in tisto, ki jo gledajo. Hkrati pa tudi kvaliteta, ki se je zgubila skozi leta. Najbolj pač pa stranke iščejo to, da obleke, ki jim pašajo in vemo vsi, da nismo narejeni po jusu vsi. Tako da standard mode pa je standardizirati kroje in te stvari pač ne pašejo vsem. Tako da zmeram nekaj ostaja, zmeram nekaj narobe. Pri meni se najde, da se naredi stvar res po meri.
13: In pa še vedno unikatna, ne?
14: Zmeram unikatna, nikoli se ne ponavljam. Kdaj se kdo užali, kaj nočem ponoviti, kako mu naredim obleko. Ampak tako je, en fair play.
13: Taka je vaša pot in se je držite, kar je edino pravilno. No, vaša pot pa ni bila ravno klasična, če gremo k vašim začetkom. Če se ne motim, ste po gimnaziji najprej zavili celo na veterino.
14: Absolutno nič ni bilo vnaprej določenega. Ne morem reči, kot dosti oblikovalcev sem slišal v življenju, ja, moja babica je šivala, jaz nima nobene take romantične zgodbe, za kaj sem delal s modo in za kaj sem zdaj v modi. Sploh nisem imel pojma, me je privlačil ta svet, se me privlačil v filmih te stvari, kar se tiče pa mode kot take nisem. Bil sem zmerom bolj umetnik, rad sem risal, rad sem slikal in to. Poleg pa sem tako kupil gimnazik, ti dajeno splošno izobrazbo, mislim, da še zmeram ena najlepših stvari, zdaj imeli 20. obletnico, kar je ta teden, ti da največ in imaš široko pot za odpirati, pa je pa težko se odločiti, kje bo šel. In tle jih prijemo na to umetnost, a bo živel od umetnosti, se bo dalo živeti od umetnosti, ne, se ne bo dalo večinoma, pač in Slovenija večinoma reče, ne, ni šansov. In sem šel na veterino, ker je bilo malo bolj zihar. Pač ocene so bile ok, veterina je en resen poklic, bil sem sprejet, šel sem na faks, ampak ne, to ni bilo zame, ker potem si faks tudi končaš. Isto, če ti pa ni všeč, pojete, ja, pa delaš dobro. Zdaj, biti slab veterinar je isto, ko če bi delal na silo, pač biti krojač. In pa je biti slab krojač, je tudi slabo.
13: Torej velja včasih poslušati tudi svoje srce.
14: Prvo veterino, potem sem se le odločil in sem šel na oblikovanje. Na oblikovanju na NTF-ju sem začel, nisem pa končal faksa, ker nekako se pa nisem lovil s to modo, ki je v Sloveniji, kar učijo v Sloveniji. Uh-huh. Ne rečem, par predmetov je bilo fantastičnih, še zmeren krojim po sistemu, ki sem se tam naučil, ampak moja moda je tista, ki išče pa samo lepoto, klasično videno, mogoče že, ne pa konceptualno. Jaz težko razumem konceptualno modo, ker je sočen samo, če je lepo, je lepo, če ni, pač ni.
13: In vas je morda tudi zaradi tega pot na to vodila v Italijo, ker
14: zagotovo,
13: nam je
14: zagotovo,
13: tale moda pač, bolj pri srcu?
14: Zagotovo italijanska moda, francoska moda, še zmeram pač Paris me najbolj všeč v mesto, Italija ima to staro tradicijo artigianato, ki se pravi ročno obrti. In v Sloveniji pač nisem imel tega posluha še zmeram za stvari. Ne vem, jaz fakt sem pustil tako, da nisem delal eno obleke, ki je imela štiri rokave. Uh-huh. Sem rekel, tega pa ne bom delal in tam sem končal pač z oblikovanjem.
13: Pač ste si že zgodaj začrtali svoje pot, no?
14: Zmeram se stvari so se zgodile po naključju. Bo eno naključje, drugo naključje in sem pristal v Italiji. V Italiji sem pa šel naprej pole. Ni bilo samo mode, je bilo celo življenje.
13: Ampak morda preveč naključji, da bi bilo zgolj naključje.
14: Ne, vse se da. Je lepo naključje. Naključje so fajne v življenju.
13: No, pa še morda za konec tega prvega dela najnega pogovora. Ste si takrat predstavljali, da boste oblačili znane slovenske stradnike, televizijske obraze in nazadnje tudi mednarodno uveljavljene ljudi?
14: La, nisem si predstavil, želja je zagotovo, da. Uh-huh. Zagotovo, recimo, so ene stvari in tudi tle so na ključe in take stvari, ne vem, Heleno Blahne, nisem si mislil oblačiti, ampak mi je pa zmeram privlačil, ker sem bil majhen, sem lafo v televiziji, bi rekel, mama še zmeram, ko ona prša pet moj mornarček v volančkaste obleke. Nisem vedel, kaj gledam tam, kaj mi je všeč, ampak na koncu cela ta njena pojava. In vse ostale, pa če ljudje, ki so prišli, so bila sodelovanja, ki sem sodeloval z eno fajn mentorco za eno obdobje Gogo, preko pentle smo delili dosti znanimi ljudmi, tako da niso bila direktna samo moja sodelovanja, ampak je nekako pokrivalo več teh znanih slovenskih ljudi. In počasi spozna sceno, ki ni tako velika, ampak ja, so fajn ljudje tudi na naši sceni.
13: No in o tej sceni in tudi o vašem delu pa v nadaljevanju z modnim oblikovalcem Rokom Čibrejem iz Sokana v današnjih korakih do uspeha.

0: Lepo pozdravljeni še enkrat v tokratnih korakih do uspeha oddaji, kjer letos v 10. sezoni združujemo umetnost in podjetništvo. V moji družbi modni oblikovalec, mednarodno priznan modni oblikovalec, naš domačin tukaj iz Sokana, Rok Čibej. Lepo pozdravljeni še enkrat. Ja, vaša umetnost nastaja precej drugače kot hitra moda, kot jo danes pogosto srečujemo. Kako pravzaprav nastane na taka vaša kreacija za nas, ki smo laiki na tem področju?
1: Ne, zagotovo hitra moda je postala del današnje vsakdane, s tem se srečavamo, nekateri se borimo proti temu ali kukarkoli, pač ne delamo po teh stvareh. Pri meni nastane moda, tako da prvo delo sem jaz ful časa, dosti časa zbiro materiale. Jaz imam res dosti materialov doma, kar je ta moj kapital, ki stoji, ampak ni krajšanc v modi, se mi zdi. Pač visoka, ta hitra moda se poslužuje dosti krajšanci in potem so napake, zmeraj je problem v materialu, zmeraj je problem v nekem krojenju slabem. To je problem največ. Pri moj modi, pri temu, kar se jesti, pa je gre za eno brezčasno, kjer ne gledam niti najmanj na trende, zagotovo poljaš, kakaj bolj barva letos, ampak gledam tisto, kar paše o sebi in tisto, kar se oseba želi.
0: Torej je medsebojni odnos med vami kot oblikovalcem in tistim, ki bo prejel vaše delo, zelo pomemben.
1: Zelo pomemben. Jaz načeloma, ker se promocije nisem skozi leta delal skoraj nič, je zmeraj šlo od ust do ust, da so me spoznale stranke. Se pravi, so šli zmeraj skozi neke filtre prejšnje stranke, da je bilo všeč experience pri mene, do naslednje stranke. In ta filter je pomagal, da načeloma sem ful vesel z vsemi mojimi strankami, ki smo ratali dobri prijatelji in karkoli, ker so prišli res skozi te filtre ljudi, ki so bili fajn in oni so fajn. In ta odnos se je počasi zaradil. Je pa res modno oblikovanje, res gre v intimo o sebi. Jaz moram zmeriti vsak centimetr. Jaz vem od mojih žensk, več ko vejo njihovi moži, oziroma moram pokazati
0: kje so
1: lepši del
0: in skrat,
1: kar ni za pokazati. Ampak vem za vsak centimetr.
0: Okay.
1: Da, ampak ja, en odnos.
0: Dobro, ampak morda nevarno tudi.
1: ne. Ampak moram zraditi en odnos, ko pa poznam stranko, potem lahko tudi sam predlagam stvari vnaprej. Nekaj časa rabim, da jo spoznam. Da spoznam, kaj ima rada oblečeno, kaj ne, pole pa tudi slikce, ko pošljem sproti, kaj je moderna, kaj je bilo nove, kaj bi bilo za njo, ona mi pošlja. Tak, en dober odnos stranko je najlažje pa zaoblačiti, ker na koncu mora žrevati, da je ona vesela.
0: No in vaše stranke so, bomo rekli, v narekovajih zahtevne, so take prepoznavne, so tudi eminentne. Že prej smo omenili Heleno Blagne, recimo, ta ena izmed vaših.
1: Ja, ne? Ampak zanimivo, pač zmeraj rečem, take eminentne stranke, da bo težke, to sploh niso, to so najlažje stranke. So najlažje stranke zato, ker še posebej Helena, ona ve, kaj rada pokaže, kaj rada skrije, s kakaj strani se slikati, s kakaj ne. In je preprosto delati z njimi, so profesionalci. Če si profesionalci, to najlažje. Problem prije pri raznih manjših, takih, ki prijo ti vprašajo za razne sodelovanja, kjer pač je tudi mislil, da z neko nadutostjo in s tem, da bo marsikaj dosehla, ampak ne tako. S profesionalci ali pa strankami, ki so moji, ki so ženske, ki na koncu poznajo svoje telo, vejo, kaj delajo, vejo, za kaj dovode krabijo, je pa lahko delati. Oziroma, v nevednicah lahko, pole še cela kompleksnost izdelave, oblačile in karkoli. Ampak komunikacija je fajn z njimi.
0: Kako pa recimo, prej ste mi omenili,

0: pred samim pogovorom, da ste začeli sodelovanje z eno zares znano svetovno osebnostjo. Lahko razkrijete, katera
1: to,
0: je?
1: To je mišljeno Sophie Ellis Bextor.
0: Tako je.
1: Jaz tako skusam, jaz nimam, nisem oboževalc nobenih glasbenikov, filmskih, to zmeram, pač, kaj me vprašaj, kdo je tvoj najljubši, zmeram prestanem na njej. Uh-huh. Zato, ker je me res najljubša kupevka, lepa je,
0: karizmo ima.
1: Karizmo in je bilo težko prizdonja. Uh-huh. Ampak jaz sem se odločil, zmerno če tako, jaz bom jo obleko. Ne, bom obleko njo. In sem prišel, malo je bilo, zaprtih vrat valjda našteto, na sramnih, na dotih, ljudi, ki pač ti ne dajo možnosti, ampak nekako sem pa le prišel preko menedžerju do nje in da je videla izdelek. Ko je pa videla izdelek, potle pa je bila za. In lani, ko je imela koncert v Milano, je začela turnejo, ko ona nekaj časa ni bila več tako znana za reč, ker je to pač stvar le 20 let, kar je imela večje hite. Zdaj je pa bila v enem filmu o Saltburn, kjer je bil ta Murder on the Dance Floor njena pesem in zdaj smo začeli sodelovati.
0: Ste jo tudi osebno spoznali?
1: Sem osebno spoznal.
0: In kakšna je kot osebnost?
1: Super, čudovita, lepa je še zmeram, koliko je bila. Pač ima,
0: se je zopet potrdila tista vaša teza, da prepoznani ljudje, ki vejo, kaj hočejo, so najbolj enostavni ljudje.
1: Absolutno, ti, ko sem rekel, koliko je bilo težko prizdo nje, rekel, ja, no, rekel dekletica, ampak težko je prizdo me ne vem, zato, ker nimamo niti odnosa s temi ljudmi, ki so, s katerimi sodeluje, nas ščiti ali kukarkoli, ampak ko pa enkrat priješ in razume, zakaj si tam, da nisi nek nor fan, da bom skakal, potle pa ja, ne. Tudi pa, če ona me vpraša, če hočem sliko zravenost, a ja, ja, dobro, sej, sem največji oblikovalec na svetu, sem rekel po smeju. Ampak to, zdaj na radiju to me ne vidijo, ampak sem skoraj 2 metra. Tako da,
0: to pa
1: res. Simpatično, tako da.
0: Odlično. Torej, Rok Čibe je z nami danes v daji Koraki do uspeha po glasbenem premoru, pa bomo izvedeli še več o njegovom ustvarjanju, o tem, kako nastane obleka, pa tudi še o kakšnem sodelovanju bogovora. Zato ostanite v naši družbi, družbi Radija Robin še naprej.

0: Radio Robin, poslušate, tole je bila Sofie Elix Baxter, ki jo naš današnji gost, modni oblikovalec iz Sokana, Rok Čibej, ponoven tudi oblači. Rekli ste, trnava pot, ampak na koncu pa vendarle je uspelo. Ne?
1: Je.
0: To pomeni, da je treba biti na svoji poti ustrajen, najverjetneje. Ne? In ustrajeni ste tudi s sodelovanjem z marsikom drugim, še oziroma z marsikaterimi drugimi deležniki. Prele ste mi omenjal tudi sodelovanje z eno parfumerijo, pa tudi z vinarji, morda več tam.
1: Ja, jaz sem te sodelovanje sem bil povabljen zraven. Prvo bi omenil pač vinarstvo, vinsko klet Ferdinand, kjer sodelujem že nekaj let z Jasmino Četrtič, ki je fantastična, vsem kar dela in me zmeram prova vključiti v stvari. Zdaj je bil en lep dohodek za Dan Evrope in je bilo na Borgo Gradiščuta, to je čez mejo, je bilo v sodelovanju s kletjo Ferdinand in skletjo Gradiščuta in v sklopu tega dogodka sem imel tudi to modno revijo, imenovala se pa Sine Finis Soare. Sine Finis je pa ta penina, ki jo izdelujejo, če lahko tako rečem, in med Slovenijo in Italijo in to je to povezovanje in to področje, ki imamo tle, je res specifično, kar pomeni po latinsko brez meja, se pravi, oni gradijo mostove, povezujejo nekako Italijo in Slovenijo in je lepo. In potem vino pa se mi zdi res lepa povezava z oblekami, z pač bolj ko je kvalitetno vino, bolj so lepe obleke itd. Potle pa se še vključim to, kjer so sodelovali tudi tle ta parfumerija Kappa iz Stare Gorice, kjer so me tudi oni kontaktirali za sodelovanje, lastnica Suzana. In smo naredili pa modno revijo v sklopu, to, kaj je bilo Hodičoka v Pradi, en teden pred izidom filma premiere. Smo imeli tudi mi eno manjšo revijo s temi kosi, ki sem jih jaz izdelil skozi zadnje leta in smo predstavili jih malo. Da je bilo neka popestritev v tem okolju. Se mi zdi tako, da v modi vino, hrana, obleke, parfumi, to pač vse paša skupaj. In na tem področju, takem, ko je pa sploh vino in obleke, po moje zmagovalna kombinacija.
0: Pa tudi kakšni modni dodatki, katerim tudi posvečate kar dosti pozornosti, ne? Recimo, prej ste omenil rokavice.
1: Rokavice?
0: Klobuke včasih, ne?
1: Na začetku jaz sem začel s klobuki, sem začel in sem to se tu izobrazil v Italiji za modista, se pravi izdeloval.
0: Tudi famozen primer ste imeli klobuka na sodišču,
1: klobuk, ne? Klobuk na sodišču imeli. Jaz sem se v bistvu spoznal s Heleno, ki sem izdelal en klobuk in je pole oblekla za na sodišče, kjer imela. Pošmo stati njene stvari,
0: kakorkoli že,
1: ampak
0: tako,
1: je bila čudovita.
0: Vseh rumenih teh medijih tudi. Ne?
1: Tako. Rokavice pa sem jaz isto za Heleno začel sodelovati s tem, da so mi eno podjetje Albo Mojstrana izdelali rokavice za njo pred leti. In ko sem izmenil fasciniran rokovice, ampak rokovice je težko delati in obeden jih več ne dela. Potem pa sem spoznal lesnico, to ona je Albina Pavlič, ki mi je res predala eno znanje, ki ga bom probal nositi naprej, naučiti druge še, če se bo mogoče moje nečakinje, če bo se hotli učiti. In delati rokavice in dodatke, to je pa tista naslednja stvar, ki jo hočem delati in samo promovirati in dati na splet. To bo še trajalo.
0: No, tudi o tem bova v nadaljevanju.
1: Ampak dodatke se mi zdijo res en plus, ki dodajo lahko še tako preproste obleke nekaj ekstra. Rokavice ne dobi, izdelanih, izvezenih rokovic sploh ne. Tako da se mi zdi tle en velik manko je bil na trhu, zdaj pa pač jaz jih izdelujem.
0: Koliko pri vašem delu šteje intuicija in koliko tehnično znanje?
1: Oboje je zelo, zelo povezano. Intuicija in to pogovori s strankami, to je začetek. In zagotovo to intuicijo moraš imeti pri same nabavi blaha, ker jaz nabavljam blaho vnaprej, da dobim tisto, kar je res najboljše. Tako je tam intuicija. Tehnika pa sploh. Tehnika, jaz sem se potem sem rekel, pustil sem faks v Ljubljani sicer, ampak izobrazil sem se za modelista, modelator med Ferrari in Bologna. In tehnika pomeni dosti. Da veš, kaj delaš, ni dovolj samo skico narediti. Tu ime nekaj vpraša, sem modno oblikovalce, srečem, karkoli, kliče me še vilica, whatever. Samo pač izdelek je tisto, kaj govori. Da je tehnično dobro izdelan z dobrih materialov.
0: No, kot sem razumel iz najenega pogovora, delujete precej avtorsko, precej lahko rekova jih rečemo samo svoje. Ne? Je v času te mode, ki se spreminja skoraj da iz dneva v dan, iz tedna v teden, težko ostati zvest sam sebi?
1: Da bi rekel, sam sebi jaz ostajam samo, kar se tiče materialov, tehnike in da je stranka zadovoljna. Da bi rekel, svojega stila mogoče imam, malo bolj ekstra, so mi določene stvari všeč, korzeti, vezenine itd.
0: Modni dodatki, tudi danes imate enega čudovitega, oziroma dva čudovita na sebi.
1: To, to ja, ampak drugače pa ostati zvesten sebi, na en način je težko, na drugi ne, ker pa če delaš dobro, če delaš prav, če je na dolgi rok edina možnost, da obstaneš. Mm-hmm. Pač da ni tle, kaj se rečem, daj se bi lahko kupil, kako stvar prodal in teda in rekel, da je moja. Ampak na koncu pač to so vsi teki na kratke prohe. Mm-hmm. Mene je pomembno, ne, da stranka tudi čak je na robe, da mi pove, da mi reče tako in ni všeč, prekinemo projekt, začnemo novo, kar koli.
0: Tako. Z Rokom Čebejem, modnim oblikovalcem, se na Radio Robin, da tokratnih korakih do uspeha pogovarjamo še naprej po glasbenem premoru.

0: Tole so koraki do uspeha na Radio Robin, kjer se danes o umetnosti in podjetništvu pogovarjamo z našim priznanim, mednarodno priznanim modnim oblikovalcem, domačinom iz Sokana, Rokom Čibejem. Še enkrat lep pozdrav. No, prele sva že govorila o ustvarjanju, pa me zanima, kaj je težje, ustvariti dobro in zanimivo obleko ali zgraditi prepoznavno ime?
1: Mislim, da je težje zgraditi prepoznavno ime, oziroma je tesno povezano. Zdaj, kaj pomeni prepoznavno ime? Jaz nisem nikoli imel težnje k temu, da bi bil, rekel, da jaz bi rad bil znan, da bi se poznalo moje ime, mene to nikoli ni brihlo, še rajši bi ostal v ozadju. In mogoče pa, recimo, ko pa zrediš eno dobro obleko in to od tam dobiš potem prepoznavno ime, logično. Bolj ko reš naprej, večji so stroški, več bi moralo biti samo promocije in tam se rabi tudi pač ime. Se pravi, je ta povezava, ni dovoljno je samo dobro obleko in je tudi treba prodati. Še posebej pa, če hočeš malo razširiti svoj spektr strank in teda, da te prepoznajo z drugih koncev Slovenije, sveta in kakorkoli. Ampak ja, oboje je težko, oboje je povezano.
0: In oboje mora imeti dobršno mero potrpežljivosti, kot so danes že več kot omenili.
1: Ampak tudi, mislim, konc konca je na moja stranka rekel, da ne veš odgovora na neko stvar, odgovor denar. In dejansko je tako. Skozi leta, recimo, dosti več bi še zdaj lažje delal, ampak tudi ne vem, koliko Chanel je začela, tako zmeraj imela neke mecene, neke sponzorje, neki. Tako da, če mi daš 1 milijon evrov, jaz lahko marsikaj naredim, ne?
0: Na kratko povedano, tako.
1: Itd. Če ne, pa samo daljša pot in počasi tako. In delati fair.
0: Se vam zdi, da ljudje danes ponovno začenjajo oceniti to unikatnost, kakovost, morda lokalno izdelavo?
1: Zagotovo se več govori o temu, dosti več se ceni to. Koliko se pa na koncu naredi, ne, zato ka pač dejansko marsikdo pač reče, bi ceno, na koncu kupi pač fast fashion, ker je pač lažje in cenejše. Tako da, ja, vrača se za otovo, to malo je voda na moj mlin, glede tega, da pač ni več toliko šivil, ni več to, tako da bom imel načeloma več dela pole. Ampak drugače pa, ja, počasi se vrača nazaj to, iskati unikat, biti drugačen in imeti kvaliteten kos.
0: Že parkrat sva zasledila v najnem pogovoru fast fashion, besedo oziroma hitra moda, ne? Kakšen je vaš pogled na tole zadevščino? Ste bolj pristaš trajnosti morda ali je treba iskati kakšen balans?
1: Jaz mislim, da pač obstalo bo oboje naprej. Balans je zagotovo treba najti. Zdaj, trajnostno bolj v smislu, da si narediš resen kos, ki ti je všeč, in kos, ki ga boš nosil, in kos, ki se ne bo tako uničil. To je nekako trajnost. No, ne, zdaj, razne stvari, če malo presedlam na ekomodo in to, ki pravijo trajnostna moda in to, ja, super, tudi jaz sem se trajnostno, ampak tle noter je toliko enega greenwashinga, toliko enih budelaštin, ki se govori o zeleni modi in je to samo en način promocije. Veliki brendi delajo to, majhni brendi delajo to, ampak pač zame pač nima veze, ne.
0: Podobno najverjetne kot v prehranski verigi, ne, kjer se marsikaj skriva za besedami eko, bio in podobno.
1: Zagotovo, pač je stupen, da vsaj v prehrani je malo bolj, kar je, ampak isto za na kožo dati. Mene najbolj pač me razjezi pa se, to eko krzno. Lani se naredil, ne vem, dve iz ekološka krzna, ampak to je, se pole zanositi, jaz podložim svilen to, ampak to nima veze z ekologijo. To me moti, ne mene. Mislim, več bi imelo dobiti, ne vem, in trajnostno bi bilo star krznene plašče predelati in ko bo star krznen plašče večkrat bi uporabljen karkoli, ali pa bo lahko se uničil. Medtem, ko to, kar se je samo bril, šivo, to letijo posod te dlakce. Jaz sem imel puhan nos, puhne oči, vse deha pač. Tako da,
0: Ja, ampak etiketa je pa bleščeča, ne?
1: Etiketa je, samo sej, ni vse, kar se sveti, ne, zlato.
0: Tudi to je resno. To nadaljevanje se še pogovarjamo z Rokom Čibejem, tudi morda o promociji, oziroma samo promociji, morda samo tako v par stavkih. Kako težko je danes modnemu oblikovalcu najti prostor na trgu?
1: Je težko ostati, je težko pač da ceno. Tle je tisti največji problem, kar ima hitro modo in visoko modo, ne visoko modo, ampak pač to pomeri modo, ker je dosti več časa vloženo v to in se pač ne razume. Pri tej hitri modi, kar se pozabi, da pač, da je tako poceni nekje, se more nekje zalomiti. Enemu je bilo nekaj oduzeto. Uh-huh. Ponavadi je to pač bilo oduzeto materialno na začetku, za najbolj poceni oduzeto ljudem, je oduzeto tistim, ki izdeluje. V tem smislu, ne? Tako da logično, da bo neka stvar poceni, če ne bo ljudje za to plačani. In če ne bo, če bo materiali najslabši. Mislim, za eno stvar, tle so res faktori, koliko morajo biti cena, da je lahko, ne vem, če 300 evrov reče eden, da je draho, morajo, ne vem, se držati cene blaha 10 evrov, 5 evrov, ampak kako blaho je lahko to?
0: Ja. Tako da, se lahko človek sam in, po sebi vpraša.
1: Če, in poje, če pa rečemo, da je končni produkt 10 evrov, kje smo pa tam? Ne, se ne more biti.
0: Vprašanje na mesto. Tako, z Rokom Čebejem se pogovarjamo še v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Rok Čibe je še vedno v naši družbi v tokratnih korakih do uspeha, kjer v 10. jubilejni sezoni združujemo umetnost in podjetništvo in seveda moda, modno oblikovanje je tudi neka vrsta umetnosti in neka vrsta podjetništva. To stva z Rokom že danes dodelala. Zanima me naslednje. Danes ustvarjalci Rok niste samo umetniki, ampak tudi organizatorji, promotori, ne nazadnje, podjetniki pač. Ste tudi sami sicer ugotovili, da samo talent ni oziroma ne bo dovolj?
1: Zagotovo. Talent ni bil nikoli dovolj. Oziroma, ko sem rekel prej, že dosti talentov je bilo, dosti mi je pomagalo, če smo imeli razne vzhodovine mecene, tako. Mm-hmm. Zdaj pa si moraš poiskati, biti sam svoj mecen, sam narediti vse stvari. Tako da talent je daleč od tega. Mora biti pa veselje. Meni mm-hmm. Hvala Bogu, da mi je všeč čivati, mi je všeč rezati, sem lahko cele noči po konci in delam te stvari. Tako da, če je to talent, mogoče. Vse ostalo pa, valjda, ni samo šivanje, pri meni je tudi zdaj. Jaz probam promovirati, zdaj počasi bom šel v to smer dodatkov in izvezenih stvari k sodelovanju z Indijo in tem, ampak zraven pa valjda delam še milijon drugih stvari. Eno je pač skrbeti za, ne toliko za mojo stranko bom, ampak pomagam recimo drugim podjetjem skrbeti za imidž na Instagramu, video, vsebine in to. Nekaj pač gre tudi za reč preproste delovne obleke in tako, kjer mora biti tudi nekako ljudje, kako bi rekel,
0: se počutiti komot
1: in se pokazati pač za tisto, kar so. Obleka naredi človek, na način je vstopnica, da poje nekaj poveš, nekje pokažeš.
0: Tako da, omenili ste Indijo?
1: Indijo z Indijo pa sem začel sodelovati zdaj že par let, kjer sodelujo tudi na sebi, ki imam to vezanino. Zdaj počasi to visoko modo, probam upeljati, res visoko modo, kjer so ure dela, jih probam upeljati v mojo modo.
0: Kakšen pa je indijski trg? Indijski pristop do umetnosti in podjetništva, bomo rekli. Verjetno se malce razlikuje od našega.
1: Hiter je. Meni je všeč. Uh-huh. Indija, sem mislil, da Indija mi sploh ne bo všeč. Jaz sem šel v Indijo prvič, mi je bila čudovita, ker je hitro. Ampak ne govorim tle zdaj fast fashion in te smeri hitro. Hitro. Ti
0: proaktivno.
1: Nekaj, se proaktivno. Se zgodijo stvari. Rabiš eno stvar, se bo potrudili narediti, narediš prototip. Je pa res, kar je plus, da smo v 2026, imamo dobre telefone, imamo dobro WhatsApp, recimo, ali karkoli povezave in se da marsikaj nadzirati in delati od tukaj tja, da praktično so oni moje roke, jaz njihove oči. Pa ne govorim tle očiva, jaz tle govorim vezenje. To so tehnike, kjer se sploh ne gre niti, da bi rekel, o, Indija, zato kaj bolj poceni. Ne, nima veze, tle cena, ali karkoli tle gre znanje, njihove sposobnosti,
0: kvaliteta.
1: Imajo. Uh-huh. In niso otroki, so moški, ki so to delali, res že neki cate se izobrazili, imajo pa res to tehniko, ker oni imajo v njihovi kulturi, pa imajo res dosti tega bolj etno vzorcu in to, ki jih prenešeš za našo zahodnjaško, ampak še zmeren tehnika ostane tista.
0: Samo implicirani so na drugačen način. Tako. No, vaše delo, ko smo že pri unikatnosti, temelji na tem, pa na osebnem pristopu. Je danes na trgu sploh še prostor za počasno, tako premišljeno modo?
1: Do sebe, do sebe. Zagotovo se želi imeti, ampak je ratalo res eno dirkanje s teh. Se na koncu je ti malo dvorezen meč tudi bil za velike brende, ki prvo je bila poletje, pomlad, zdaj pa že ne vem koliko sezon, tako se lovi. Dumping se dela tudi in strel v koleno s temi outleti, se pravi, ljudje zdaj že čakajo, ko prije kolekcijo čakajo na razprodajah, kar tudi tisto je pač problem. Tako da ja, tiste osebe, ki so pripravljene imeti nekaj lepha in unikatnega, bodo počakale, tudi marsikdo naročil naprej. Mesti se pa tako hitro gre leto okolje, tudi če nekaj nadiš proti koncu poletja lahke, a bo pršo že pomlad naslednje leto. Ne? Tak da, se da.
0: No. Kako vam pa pri prepoznavnosti pomagajo družbena omrežja, recimo v vašem primeru?
1: malo, ker nisem dovolj prijem na svojem, skoraj sem rekel, moj čas izkoristim bolj, da zaslužim v smislu, da pomagam tudi pač drugim za vizualno. Na mojem pa delam, zdaj pač počasi oblikujem ekipo, da bomo delali tudi na mojem.
0: Koliko pa vam pravzaprav ostane časa za obdelavo družbenih omrežij oziroma sploh za samo promocijo, če gledamo vaš celoten delovnik recimo?
1: Zelo malo. Zelo malo za moje, zato ker pač, ker delam večinoma vse sam, res dosti. Mi pa pomagajo družbeno omrežje in to pa je ful velik plus, da sem na tekočem stvarmi, res na tekočem. Tako na tekočem, da bo zdaj modna revija, v Lifetimeu bom videl stvari, ko so izdelene istočasno, ker slediš še par proizvajalcem, ki to delajo, vidiš detalje teh oblek in se v tem naučiš in veš naprej, kar se pa ni dalo leta nazaj. Tako da to je ful velik plus.
0: No, Rok Čibej, še v sklepnem delu današnjih korakov uspehov se bova pogovarjala, tudi odgovorili boste na vprašanje prejšnjega gosta, ter tudi vi naslednjemu zastavili svoje vprašanje iz področja umetnosti in podjetništva. Zato ostanite z nami na Robinu še naprej.

0: Še zadnjih nekaj minut na Radio Robin namenjamo korakom do uspeha v moji družbi, naši družbi danes, priznani modni oblikovalec Rok Čibej. Rok, ja, vi ste eden tistih ustvarjalcev, ki že vrsto let gradijo svojo zgodbo. Predvsem morda tiho včasih, ne, a zelo ustrajno. In kaj vas po vseh teh letih še vedno žene ustvarjanje?
1: Na koncu pač rečeš, ok, zdaj smo pa dovolj stari, ni poti nazaj. Tako da moramo ustvarjati, to znamo, to bomo delali. To je najbolj.
0: Kaj pa bi svetovali mlademu človeku, ki danes razmišlja o poti modnega oblikovalca? Kako naj začne, kaj naj ustvarja?
1: Mu mora biti prvo všeč. Če mu ne bo všeč, ne bo šlo, zato ker je res težko, težko to delati. Provati kamarkoli se nekaj naučiti, ne zahtevati, ko je biti plačan za vse stvari, vsako stvar, ki si narejen. Jaz sem šel marsikam za stojn, marsikam nisem plačal. Sem jaz plačal, da sem bil zraven, da sem videl stvari in bil pripravljen videti in se posod nekaj provo naučiti. Tako da, težko, ampak če te všeč je lahko, mislim,
0: spet smo pri ustrajanju. Ne?
1: Vse ustrajanje, vseh je dovolj. Ne? Tako da, se da.
0: No, v letošnji sezoni korakov do uspeha imamo neke vrste štafeto, predajamo si vprašanja od gosta do gosta, torej prejšnji gost naslednjemu zastavi vprašanje z področja umetnosti in podjetništva. Prejšnji torek nas je obiskal digitalni umetnik iz Vrtojbe, Bogdan Soban, in vas Rok vprašal tole.
2: Koliko je potrebno vlagati v promocijo svojega dela, da se vsaj pojaviš na trgu?
0: Torej, koliko promocije za pojavnost na trgu?
1: Če delaš dober izdelek na začetku malo, bolj ko reš naprej, pa zmeram več. Zmeram več, tako kot sem rekel, moje izdelke so se prvo prodajali, jaz sem se prodajal s tem, da so stranke me pohvalili in povedali drugim za me, se pravi, dušt do ust. Potle pa, ko reš na višje nivo in to, bo pa potrebno. Tudi jaz bom mogel delati dosti več na promociji, še posebej, ko bom hotel, zdaj, ko hočem pokazati ene stvari, ki ljudje spoh ne vejo, da so možne v Sokano. Kaj se rečem pač, dobavljivo ne, v New Yorku, Londonu, Milano in v Sokano.
0: Odlično. No, kaj pa vi naslednjega gosta, sicer ne vemo še točno, kdo bo vprašali iz tega področja?
1: Naslednja gosta bi poprašal, recimo, kako lahko umetnost, svojo umetnost zasluži denar in ostane zvestan sebe?
0: Zanimivo in tehtno vprašanje, zagotovo na mesto. No pa morda še za konec, preden se posloviva. Rok, kaj bi danes svetovali mlademu Roku Čibeju na začetku njegove poti?
1: Zagotovo bi mu svetoval deli manj kampansko, naredi stvari prej, koliko to traja tudi še zdaj.
0: To je tudi tak življenjski nasvet, no?
1: In isto pač, ko govorim, da je deli fair in to, večkrat pove tudi, ne vem, doma, da si hvaležen. Hvaležen za, ka meni res, to je pa velik plus, ker nisem pozabil omeniti, ne. Da jaz res delam od doma. Doma so mi omogočili prostore, so mi omogočili vso svobodo, da lahko delam. Tako da imeti eno fajn mrežo ljudi okoli in delati naprej in ne kampansko, če se da.
0: In biti zvesem sebi.
1: Zvesem sebi.
0: Odlično. Rok Čibej. Za konec. Hvala za obisk in seveda uspešno še naprej. Ko bo kaj novega, se pa vidimo zopet tukaj na Radio Robin.
1: Hvala.
0: Koraki do uspeha na Radio Robin so bili tole oddaje, ki letos, kot rečeno, stopila v jubilejno 10. sezono skupaj z direktorjem podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Rasimčič, ki vam voščim prijeten preostanek dneva še naprej.
3: Koraki do uspeha.
4: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
6: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
7: Že vem kam. Si bila že v Let Shop & Baru?
6: Let Shop kaj?
7: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
6: in kaj to pomeni?
7: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
6: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
6: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
7: Greva.
8: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
9: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
10: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
11: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
11: Nam je mar za naše stranke.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
13: Radio Robin. To so zadnje novice.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo poškodovanih lažje, 2 potnika pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzvratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzvratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo nato prevrnilo na bok. V svetu nogometa odmeva dosežek nogometašev Paris Saint-Germaina, ki so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov. A tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro, da pa verjame, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili. Veliko zmago so sicer v Franciji zaznamovali tudi izgredi. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod pa poškodovali vozila, trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti pa poudarjajo, da so bile tokrat na nemire bolje pripravljene kot ob lanskem slavju, ko so se praznovanja končala tudi s smrtnimi žrtvami.
15: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
14: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
16: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
17: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
14: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
2: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
1: Kakovostno, varno in privlačno.
2: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
1: Več na almima-embal.si.
3: Rok 2026. 21. avgust. Stopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
4: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena Vipavska tamburaška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardio, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20:20 na Slapenskem placu. Vstop je prost.
5: Projekt Las vinske harmonije so financiran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača s vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
7: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
8: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
7: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
8: Pasji šov in New Game Over v živo.
7: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
8: Vstop prost, več na robin.si.
9: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto-in.
10: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na auto-inn.eu.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
13: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Tuna v oljčnem olju 4×80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
2: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
3: V torek, 2. junija od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija na Festivalu obrti in podjetništva.
4: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
5: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
4: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
5: Pasji show in New Game Over v živo.
4: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
5: Vstop prost, več na robin.si.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
7: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
8: Pomlad je odličen čas za nova okna.
9: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
8: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
9: Alu Plus Branik. Velik plus.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V bližini Kobarida se je zgodila huda nesreča. 8-letni otrok je padel z mostu čez Sočo na skalnato pobočje. Zaradi hudih telesnih poškodb je v smrtni nevarnosti, na zdravljenje so ga prepeljali s helikopterjem. Pristojni pravijo, da je družina iz Nemčije pred nesrečo hodila po poti od Slapa Kozjak prek Brviče z reko Sočo proti tamkajšnjemu kampu. Nekaj metrov pred koncem 51,2 metra dolge brvi pa se je 8-letni otrok spotaknil, upadel ter se skotalil v globino in se hudo poškodoval. Nekatere dele države so že zajele nevihte. Ponekod so jih spremljali močnejši nalivi, na območju Pohorja je padala tudi toča. Hujše neurje je zajelo tudi območje Vuzenice. Da lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo močnejše nevihte, je opozorila tudi Agencija za okolje, ki je za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog pa so umrli trije ljudje. Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku napadla čoln, za katerega so sumili, da je vpleten v tihotapljenje mamil. Napad je del večmesečne kampanje ZDA proti mrežam za tihotapljenje kokaina in drugih prepovedanih drog, ki iz Južne Amerike potujejo proti Severni Ameriki. V teh operacijah je doslej umrlo več kot 200 domnevnih tihotapcev.
4: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
3: Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno zjasnilo.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno pot.

0: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češenj. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje, XXL češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zov, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basjem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
4: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
3: Pujsa Pepa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
4: Pasji show in New Game Over v živo.
3: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
4: Vstop prost, več na robin.si.
5: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
6: Že vem kam, si bila že v Let Shop in Baru?
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop in Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
5: In kaj to pomeni?
6: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
5: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
6: Greva.
7: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici. Z vami že 40 let.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Radio Robin, poslušate Uro Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. Spet je čas za pozitivo. William Feather je nekoč dejal, uspeh pomeni, da ustrajaš tudi potem, ko so drugi odnehali. In junaki današnjih dobrih zgodb tega niso storili, zato se lahko danes zopet veselimo novih uspešnih, ki nas popeljajo po vseh koncih naše lepe severne Primorske. Tokrat začenjamo na železniških tirih in vlaku, ki nas popelje k novim turističnim doživetjem. Ob letošnji 120. obletnici Bohinjske proge bodo na voljo tudi posebni turistični paketi, ki povezujejo Benetke, Gorico, Novo Gorico, Vipavsko dolino in Bohinj. Paketi vključujejo kulturne dogodke, festivale, lokalno gastronomijo in naravna doživetja, povezana tudi z Evropsko prestolnico kulture GO 2025. Odlična zadeva za ljubitelje tovrstnega turizma. Nadaljevali bomo med mladimi in perspektivnimi gledališkimi igralci. V Novi Gorici so bili podeljeni vizionarji, mladi so znova dokazali, da niso izgubljena generacija. Vizionarja za najboljšo predstavo v celoti je dobil amaterski mladinski odr SNG Nova Gorica. Slavila je predstava Amo Essere. Nova Gorica je bila namreč stičišče mladinske ustvarjalnosti pogume, eksperimenten umetniškega raziskovanja na preteklem festivalu Vizije. Tretji dobri tega tedna obiščemo Vipavo, kjer se lahko veselijo najmlajši prebivalci te občine in pa seveda tudi njihovi starši. Tam so te dni slavnostno predali namenu dolgo pričakovano naložbo, gradnjo prizidkov pri vipavski enoti otroškega vrtca Ajdovščina. Glavna dela so se zaključila že v začetku leta, nato so urejali tudi zunanja igrišča. Razširitev novom prizidku prinaša 4 igralnice, poleg tega pa so pridobili še dodatne prostore za osebje, servisne prostore in večnamenski prostor. Na več podrobnosti, kot že rečeno, v tretji dobri, predzadnja pa nas popelje na goriški Kras, ki je bil pred dnevi prizorišče enega najboljših kmetijskih sejmov vseh časov. Sejem, na katerem se je predstavljalo ponudbo kmetijske in gozdarske mehanizacije, opremo za urejanje zelenih površin, krmo in gnojila, predstavili pa so se tudi lokalni obrtniki ter ponudniki hrane in pijače. Skupno jih je bilo na sejmu 80 iz Slovenije in Italije, no podrobnosti, kot že rečeno, v četrti dobri zgodbi, zadnji pa zaplujemo v športne vode. Dve dobri je združeni v eno, obe pa prihajata iz rokometnih dvoran. Ajdovski rokometaši so na domačih policah premagali ekipo Mokrt Skik in si priigrali neposredno stopnico za prvo rokometno ligo, kamor se vračajo po 3 desetletjih. Uspešne pa so bile tudi mlade Šempetrke in Vrtojbenke. Očitno zelo perspektivna generacija raste v ženskem rokometnem klubu Šempeter Vrtojba. Dekleta selekcije Ž15 so osvojile zavidanje vredno 2. mesto v državi. To so tokratne dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin, ki jih podrobneje zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju.

0: Lepo pozdravljeni v tokratnih dobrih zgodbah iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin, ko vam družbo dela Uroš Simčič. Pa nič ne izgubljajmo časa in se usedimo na vlak novim dogodivščinam in doživetjem naproti. Ob letošnji 120-letnici bohinjske proge bodo na voljo tudi posebni turistični paketi, ki povezujejo Benetke, Gorico, Novo Gorico, Vipavsko dolino in Bohin. Paketi vključujejo kulturne dogodke, festivale, lokalno gastronomijo in naravna doživetja, povezana tudi z Evropsko prestolnico kulture GO 2025. Gre za projekt poimenovan T4T, Time for Train oziroma Čas za vlak, ki v okviru programa Interreg Italija Slovenija povezuje slovenske in italijanske partnerje. Med glavnimi sta turizem Bohin in Venetian Cluster. Projekt T4T predstavlja pomemben korak dolgoročnemu povezovanju destinacij v bohinjski progi in širšem čezmejnem prostoru med Slovenijo in Italijo. Projektu sodeluje tudi Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Katja Kralj, kaj je glavni cilj projekta?
1: Glavni cilj projekta je oživitev obstoječe infrastrukture železniških povezav iz Benetk, Trsta in Gorice do Nove Gorice in tudi do Vipavske doline. In seveda večji obisk obstoječih dogodkov, tako kulturnih, zgodovinskih in tudi vinskih in kulinaričnih dogodkov.
0: Razvili ste najrazličnejše itinerarije, torej sporede potovanj, te so nastali na podlagi turističnih in ostalih raziskav. Kdaj se torej lahko nadejamo prvih in koga vse nagovarjate z njimi?
1: Smo pripravili najprej spomladanske pakete, in sicer za zadnji vikend v maju. Pri nas se bo odvil festival Okusi Vipavske, na italijanski strani odprte kleti. Oba dogodka smo povezali z javnim prevozom, se pravi povezave z vlakom in obstoječimi avtobusnimi povezavami. Poleg tega smo priključili še festival cvetja v Bohinju in novo razstavo Mesto ob meji v Epic centru ter naše doživetje Šverc Turo.
0: Junija se v paketu pridružujeta še Beneški bienale ter festival Al Fulvium Frigidum v Ajdovščini, ki bo potekal 20. in 21. junija. Pripravi so tudi poletni in jesenski paketi, ti bodo v veliki meri posvečeni letošnji 120-letnici bohinjske proge, ene najpomembnejših železniških povezav med Alpami in Sredozemljem. Odlična novica torej za vse željne novih spoznanj in novega raziskovanja. Tokrat z vlakom, ki je še čistejša oblika prevoza in nam ravno tako mogoče spoznati ogromno doživeti. Doživeti takih in drugačnih pa so zagotovo polni v amaterskem mladinskem odru SNG Nova Gorica. Znova so se okitili z nagrado za najboljšo predstavo ob kakšni priložnosti in kje pa v nadaljevanju tokratnih dobrih zgodb preteklih dni na Radiu Robin.

0: Na Radio Robin dobro nadaljujemo med mladimi gledališčniki, ki v zadnjih časih žanjejo uspeh za uspehom. Mladi novogoriški gledališčniki so zopet doživeli izjemen uspeh. Več podrobnosti vam prinaša Martina Arčon.
1: Z naslednjo dobro na Radio Robin se selimo v gledališke vode. Bravo Amo Esere, režiserka Mojca Madon in vodja Tereza Gregorič. Še več jih je, ki se veselijo naslova Vizionar za najboljšo predstavo, ki sta jo prejeli dve predstavi. Naša zemlja ali vsi so venci vejli in domače SNG Nova Gorica s predstavo Amo Esere. Nova Gorica je bila namreč stičišče mladinske ustvarjalnosti, poguma, eksperimenta in umetniškega raziskovanja, kar potrjuje tudi Tereza Gregorič. Še enkrat čestitke in kaj vam ta nagrada pomeni?
2: Ja, pomeni nam veliko. Vedno, ko neka taka nagrada pride v hišo, kot pač najboljša predstava v celoti, smo seveda itak vsi navdušeni, ne? Sploh, ker ta predstava nam res veliko pomeni, ker se ukvarja z odraščanjem mladimi ženskami, dekleti, ki rastejo v ženske, tako da z vseh vidikov nam je sploh odlično, da smo dobili nagrado.
3: Stoječe ovacije.
2: Stoječe ovacije vedno pri tej predstavi. To se nam zdi zelo zanimivo, zato ker je v resnici tema zelo intimna, ne? Ker se ukvarjajo s telesom, ne? Z ženskim telesom in dojemanjem iz družbenega vidika in iz osebnega vidika. Zato se nam zdi tako zanimivo, no? Da so take stoječe ovacije. Torej, te teme so nujno potrebne, no, med mladimi in širše, med vsemi, še vedno je treba govoriti o njih.
3: Pravite, da ste s tem dokazali, da mladi niso izgubljena generacija, ampak generacija, ki svet zelo dobro vidi, je to mogoče ujeti tudi v najboljši predstavi v celoti?
2: Ja, seveda. Tudi v naši, ampak tudi v vseh ostalih predstavah na vizijah so mladi res dokazali, da so misleci, da so močno ustvarjalni in da delajo predstave res na nivoju. Pač zelo celoten festival nas je presenetil, kako so res mladi tako močni, no, v tem.
3: Kaj tisto, kar je ustvarilo tisti najbolj intiman ali aha trenutek, ki je pravzaprav ponesel predstavo tako visoko?
2: Ja, mene me je predvsem presenetno, ampak to je v procesu dela, kako se mlada dekleta še vedno ukvarjajo z istimi temami, kot smo se mi, ne? Da so še vedno videne le kot telo, ne kot osebe, da se to take zadeve še vedno dogajajo, kot so se takrat, ko smo bili mi mladi, jaz mlada, ali pa naši starši, naše mame, naše none. Ne? Zanimivo je, da je tako težko se ukvarjati, no? Mislim, s temi tabuji še vedno, ker si misliš, da se to razvija in odpira, ampak očitno ta tema še ne umre. No?
3: Pravzaprav ste se šli na nek način umetniško raziskovanje. Je bilo mladim dekletom težko dobesedno na trenutek razgaliti se?
2: To je zelo zanimivo. Pravzaprav jim ni bilo težko. Ne? Ko smo dali to temo ven, no, smo se tudi mi bale, ne, to bo mogoče pretežko za njih, mogoče je to neka tema, da še niso pripravljene o tem govoriti. Ampak ravno obratno, nosile so materiale, odpirala so se, pisale, brale, iskale. Očitno je res nekaj, kar so želele govoriti, neko da rabijo te zadeve povedati. To nas je tudi pač presenetilo. Ta pogum, da so te mlade punce tako zelo pogumne.
3: Kakšni so bili odzivi mladih, ko so zaslišali, da je pravzaprav predstava Amo Eser dobila Vizionarja za najboljšo predstavo v celoti?
2: Ja, kakšne naj bo vesele, ne, so bile. Zelo, vsi so bili, punce so bile seveda vesele in tudi zasluženo, ponosne in srečne. To je pač največja gledališka nagrada, ne, v teh letih.
3: Čestitke še enkrat.
2: Ja, hvala lepa.
0: Nadaljevanju pa se z mladega odra selimo v nove igralnice za najmlajše. Vrčevske igralnice namreč. V Vipavi se veselijo, zaključena je dolgo pričakovana širitev tamkajšnjega vrtca.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo v Vipavi. Pred dnevi so tam slavnostno predali namenu dolgo pričakovano naložbo. Pri kraju je gradnja prizidkov pri vipavski enoti otroškega vrtca Ajdoščina. Veselijo se novih igralnic in novih prostorov. Glavna dela so se sicer zaključila že v začetku leta, nato so urejali tudi zunanja igrišča. Razširitev v novem prizidku prinaša 4 igralnice, poleg tega pa so pridobili še dodatne prostore za osebje, servisne prostore in večnamenski prostor. Naši družbi župan občine Vipava Anton Laurenčič, po nekaj zamude in komplikacij, vendarle novi prostori vrtca so tu.
1: Ja, no, kot vedno rečemo, vsaka stvar ima enkrat in konec in tudi razširitev našega otroškega vrtca je dočakala svoj finiš. Danes smo imeli otvoritev tukaj in moram vam reči z enim veseljem, da smo prišli do vrtca, ki si ga Vipava zasluži. Tudi po pogovoru z delavci, ki noter delajo, so ponosni na ta vrtec in tudi so mi zagotovili, da imajo res en kvaliteten prostor tistih z vsemi standardi. Tako da hvala vsem.
0: Kolikšna je višina investicije?
1: Višina je presegla, začetka bilo 900 tisoč evrov, zdaj smo prišli nekako do 1,600 milijona, ne vem še točnih podatkov, ampak se veste, vsaka stvar, nobena stvar se še ni zmanjšala, vsaka stvar se poveča, ampak dajmo reči, da smo prišli do tega, kar smo hoteli in da imamo nek standard, ki si ga zaslužijo vipavski otroci.
0: Z nami tudi ravnateljica vrtca Ajdoščina Lenka Močnik. Malce bo ta vrtec razbremenil prostorsko stisko, menda imate sedaj neke začasne rešitve, ki pa bodo s tem rešene v trajne.
2: Tretja skupina ali pa oddelek je v neki začasni igralnici oziroma prostoru, ki je bilo namenjeno čez neki drugi rabi, tako da izzivov je tudi na področju Vipave še kar nekaj. Seveda pa je stvar, kako se bojo tudi v to občino ljudje priseljevali, ali se bo dogajala gradnja stanovanj ali pa novih hiš, tako da v tem primeru gotovo, mislim, mi se ne bojimo, no, da bo vrtec prazen.
0: Vrtec boste opremili tudi z novimi igrali, kot smo slišali.
2: Tako da bo potem vrtec tudi iz tega naslova, ker bo 10 oddelčni vrtec lahko, imel tudi ustrezna kvadrature za zunanje igralne površine.
0: No, naj vrtec živi in naj bo čim bolj poln. Čestitke vsem, ki ste so bili vpeti v gradnjo prizidka vrtca Vipava. Tako kot je bil dogajanje poln drugi primorski kmetijski sejem, ki se je pred dnevi odvil v Opatjem selu. In zopet lahko potrdimo, da je bil ta sejem zadetek v polno. Ogromno razstavljavcev, še več obiskovalcev, bogato obsejemsko dogajanje, torej vse, kar mora sodoben tovrstni sejem vsebovati. Podrobnosti v nadaljevanju med dobrimi zgodbami na Radiu Robin.

0: Pred dnevi se je v Opatjem selu odvil drugi primorski kmetijski sejem, ki je bil zopet zadetek v polno. Veliko število razstavljavcev, ogromno obiskovalcev, informacije iz prve roke, bogata obsejemska ponudba. Vse to in še več je bil drugi primorski kmetijski sejem v Opatjem selu. Na sejmu se je lahko občudovalo pestro ponudbo kmetijske mehanizacije, gradbene mehanizacije, kmetij, seveda ni manjkala lokalna in širša kulinarika. To so dogajanje popestrili tudi samim Automoto departmentom. Imeli so tudi nekaj štirikolesnikov. Na razstavišču vrtnarije, lokalne kmetije, biotehniško šolo iz Šempetra, večino lokalnih primorskih proizvajalcev in prodajalcev, ponudniki so bili tudi iz ostalih regij Slovenije, ter še mnogo, mnogo drugega. Malce smo se tudi na Radio Robin sprehodili po prizorišču in poprašali razstavljavce, kako so zadovoljni z organizacijo dogodka. Janja Bajec iz podjetja Fužinar D.O., ki je v Selah na Krasu prizorilo tudi demonstracijo košnje strmih klančin z robotizirano mehanizacijo. A menite, da so tovrstni sejmi pomembni za razvoj panoge na lokalni ravni?
1: Sejmi so vedno zelo pomembni tudi za same ponudnike strojev, zato da se predstavijo uporabnikom strojev, da prideš v stik z uporabniki, ker če ne je to dokaj težko, ker dejansko tukaj si kmetje in vsi drugi lahko stroje pogledajo od blizu, dobijo informacije z prve roke in mislim, da zelo pomembno je tudi, ker mi na tem področju nekega drugega kmetijskega sejma doslej nismo imeli.
0: Robert iz italijanskega podjetja Hydro Solutions je zadovoljen tudi zaradi tega, ker obiskoval na takih dogodkih informacije pridobijo iz prve roke, torej strani samih proizvajalcev.
2: Zelo se mi zdi v redu, ker tukaj imajo ljudje možnost videti same stvari, vprašati in vse lahko mi razložimo, svetujemo, kar je od stranke do stranke pol odvisno, z kakšen postok bi se odločili.
0: Tudi Tosja iz podjetja Nima, ki zastopa traktorje znamk Lamborghini, Pasquali in še nekatere druge, je bila zadovoljna.
3: Bom rekla tako lokalno, ne? Smo nekako tu doma, smo se odločili, da pridemo, da pokažemo v bistvu tem prebivalcem, bom rekla, Krasa, Vipavske doline, naš prodajni program. Dosti je domačino, se poznamo, tako da je prijetno priti sem. No? Domače se počutiš, hkrati pa dejansko tudi priložnost za pridobiti nove kupce potencialne.
0: Tako. Glede na zanimanje tako obiskovalcev kot razstavljavcev, organizatorji prihodnje leto pričakujejo še več sodelujočih. Odlična novica torej tudi za vse, ki se s kmetijstvom ukvarjajo, ter jih tovrstna dejavnost tudi zanima. Še eno pozitivno pa smo prihranili za konec tokratnih dobrih zgodb iz naših krajev preteklih dni, tokrat iz sveta rokometa. Ajdovski rokometaši so na domačih policah premagali ekipo Mokrskih in si priigrali neposredno vstopnico za prvo ligo, kamor se vračajo po 3 desetletjih. Čestitke, uspešne pa so bile tudi mlade Šempetrke in Vrtojbenke. Rokometašice, očitno zelo perspektivna generacija, raste v ženskem rokometnem klubu Šempeter Vrtojba. Dekleta selekcije Ž15 so osvojile zavidanja vredno drugo mesto v državi.

0: Radio Robin poslušate, ko se v zadnji dobri zgodbi preteklih dni odpravimo med rokometašice in rokometaše. Ti so v zadnjem času, kar se naših krajev tiče, zelo uspešni. Ajdovski rokometaši so pred dnevi na domačih policah premagali ekipo Mokrt Skik in si priigrali neposredno vstopnico za prvo rokometno ligo, kamor se vračajo po 30 letih. Pot do uspeha je bila vse prej kot lahka. Ja, na zadnji tekmi je bilo zelo napeto, semafor je po rednem delu kazal 24-24, sledile so 7-metrovke, po katerih so se 27-26 veselili domači igralci in navijači. Kapetan Andraž Kete je po tekmi povedal:
1: "Se je videl pritisk same tekme, bili smo kar v krču. Na koncu smo se v bistvu sprostili, ko nismo več imeli kaj zgubiti. Izenačili in na koncu v bistvu vratari, ko mogoče čez tekmo niso bili toliko v nekem ritmu, nam rešili tekmo in v bistvu zaključili pred zadnje 7 metrov kot tekmo in smo se lahko veselili uvrstitev v prvo ligo."
0: Da je bil tekmec izjedno neugoden in da si prav tako bi lahko zaslužil igranje med elito, je poudaril tudi domači pivot Aleksandar Atanasov.
2: "Ig je povedal, zasluženo so povedli, mi smo mogli jih loviti, kar je najtežji del, sigurno v rokometu, loviti nekoga, ampak trmasti smo, ne, in evo, kje smo zdaj, prva liga."
0: Slavnostno je bilo sicer na policah že pred moško tekmo, saj so domače rokometašice odigrale zadnjo tekmo prvenstva. Primorski derbi proti Kopru je gladko pripadel Mlinarkam, ki so z visoko zmago 38-23 potrdile drugo mesto in osvojile že 6. naslov državnih podprvakinj. Uspešne pa so tudi mlade šempetrsko-vrtojbenske rokometašice. Zelo perspektivna generacija raste očitno v ženskem rokometnem klubu Šempeter-Vrtojba. Dekleta selekcije že 15 so osvojile vidanja vredno drugo mesto v državi.
3: "Za naš klub, tako majhen klub, ko je dosežek res neverjeten. Jaz mislim, da se niti ne zavedamo še, kaj smo dosegli, in vsaj jaz ne. Mislim, da bo prišlo še vse od dada za nami in to je en velik pokazatelj, da se premikamo v pravi smeri in da delamo res dobro."
0: Je dejal trener Erik Bitežnik. V prvem delu tekmovanja so dekleta v 6-članski zahodni konkurenci osvojile drugo mesto, kljub temu, da so bile točkovno poravnane z vodilno Izolo. Ligi za vrstitev od končnega 1. do 6. mesta pa so v družbi Vrhnike, Škofje Loke, Ptuja, že omenjene Izole in Ljubljanskega Krima, ki je na koncu postal tudi državni prvak v kategoriji starejših deklic, ponovno opozorile nase. Srebro jim tako ni moglo pobegniti.
3: "Po mojem mnenju so punce res dale vse od sebe na treningih, trenirale tako, ko morajo, upoštevale vsa navodila, ki sem jih dal, in to je bil tisti ključ, da smo prišli do uspeha in to, da so ostale zbrane od začetka do konca sezone."
0: Želja kluba je, da bi v Šempetru in Vrtojbi uspeli sestaviti celotno piramido od najmlajših rokometašic do članic. Morda se obeta tudi plodno sodelovanje z ajdovskim klubom. Čestitke vsem rokometašem in rokometašicam. Tako, tole je bila zadnja dobra preteklih dni na Radio Robin. Hvala za vašo pozornost, tem ste tudi izkazali podporo vsem, ki jih trso ustvarjajo. Na Radio Robin smo za pozitivnimi že v lovu.
4: Pregled dogajanja v regiji. Informativ

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Chips Crunchips Mega Soul, 150 gramov, samo 1,99 evra. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
9: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
2: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
9: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
2: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: www.robin.si.
1: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
0: Tehnični servis.
2: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radia Robin, v katerem si bomo ogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. Mogoče najpomembnejša vesoljska novica je to, da NASA, ameriška vesoljska agencija, že načrtuje, da bojo ljudje že čez nekaj let lahko živeli na Luni in ob tem je predstavila trifazni načrt za izgradnjo baze na južnem polu Lune, v skladu s katerim bi lahko že v 6 letih ljudje živeli in delali na zemljinem naravnem satelitu. Naznanili so, da nameravajo na južnem polu Lune postaviti bazo, ki bi se sčasoma lahko raztezala na območju več 100 kvadratnih kilometrov. Ameriška vesoljska agencija namerava s tem izvajati znanstvene poskuse in razvijati tehnologijo, ki je potrebna za prihodnje misije v vesolju, vključno s potovanjem na Mars. Kot je dejal Carlos Garcia Galan, vodja NASA-inega programa za izgradnjo baze, načrt gradnje obsega 3 faze. V prvi namerava NASA med drugim izvajati robotske misije za raziskovanje površja Lune. Prva faza bi trajala do leta 2029, v tem času pa naj bi izvedli 25 izstrelitev in na Luni odložili 4 tone tovora. Med letoma 2029 in 2032 bi v skladu z načrtom na Luni postavili prve bivalne prostore in testirali tehnologije, ki bi utrle pot tamkajšnjemu izkoriščanju jedrske energije. V tretji fazi, od leta 2032 dalje, pa je načrtovana stalna prisotnost ljudi na Luni z rednimi menjavami posadk, kar bi vključevalo večje bivalne module in zmogljivosti za obsežen povratni prevoz tovora brez posadke z lunine površine na Zemljo. Južni pol, kjer namerava NASA izgraditi bazo, velja za eno znanstveno najpomembnejših območij Lune. V primerjavi z nekaterimi drugimi deli je to območje izpostavljeno daljšemu obdobju svetlobe in krajšim obdobjem teme. Te razmere so ugodnejše za pridobivanje sončne energije in omogočajo stabilne temperature za izvajanje operacij na površini. Ob predstavitvi načrta za gradnjo baze pa je direktor NASA Jared Isaacman dejal, da je javnost navdušena nad veliko vrnitvijo na Luno. Kar pomeni, da ljudje znova gledajo navzgor, znova verjamejo v velike stvari in pozorno spremljajo, kako se Amerika vrača na Luno in tokrat za stalno, je še dodal. No, bomo videli, če se bo ta trifazni načrt v naslednjih letih res uresničeval.

Ja, pred čestitljivimi 60 leti je jedrski reaktor Triga inštituta Jožef Stefan dosegal prvo kritičnost. Natančneje obletnica bi bila jutri 31. maja po letih 1966 do 2026 in tako je inštitut Jožef Stefan ob 60. obletnici delovanja Trige od predsednice Republike Nataše Pirc-Musar prejel zlati red za zasluge za izjemen prispevek k razvoju slovenske znanosti, jedrske varnosti in energijske neodvisnosti Slovenije. Ja, kot rečeno, prvo kritičnost je dosegal reaktor inštituta Jožef Stefan 31. maja 1966, le nekaj let po sprejetju odločitve o gradnji. Od vsega začetka je bil zasnovan kot vsestranska infrastruktura za raziskave, izobraževanje in praktične aplikacije. Odličnost delovanja in ekipe strokovnjakin in strokovnjakov, ki so delovali in delujejo v reaktorju, so ključno prispevali k njegovi mednarodni prepoznavnosti, so poudarili tudi na večerni slovesnosti v Ljubljani. No, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je dejala, da je 60 let delovanja reaktorja mejnik, ki poudarja izjemen pomen znanstvenega razvoja in vlagen v raziskave. Hkrati pa nam služi kot vodilo pri oblikovanju naše jedrske prihodnosti, je še dodala. Po njenih besedah nam je lahko reaktor, zaradi katerega je Slovenija v elitni družbi 31 držav, vzor, kako se upravljajo pomembna odkritja in kako se ravna z njimi. Je primer odlične prakse izkoriščanja jedrske energije v človekoljubne namene in njenega približevanja širši, strokovni in drugi javnosti doma in v tujini, je še dodala. Ob tem priložnosti je tudi čestitala vsem, ki so prispevali in še vedno prispevajo in bodo še naprej prispevali k zgodbi jedrskega reaktorja. V prvih desetletjih obratovanja je imel reaktor ključno vlogo pri razvoju jedrske stroke v Sloveniji. V njem so se izobraževale generacije raziskovalcev, inženirjev in operaterjev, ki so povezani z jedrsko energijo, medicino, varstvom pred sevanji in drugimi področji. Pomembno je prispeval k razvoju nevtronske aktivacijske analize, nevtronske radiografije, ter k proizvodnji radioaktivnih izotopov za medicino in industrijo. Hkrati pa je predstavljal pomembno stičišče znanja, iz katerega so išli številni temeljni raziskovalni in tehnološki dosežki. Po besedah direktorja inštituta Jožefa Stefana Leona Cizlja je v 60 letih delovanja reaktorja inštituta Jožef Stefan doživel nesluten razvoj. Po 60 letih reaktor ostaja pomemben del identitete in poslanstva inštituta Jožef Stefan in še danes prispeva k vsem ključnim elementom delovanja inštituta in sicer k vrhunski in interdisciplinarni raziskovalni infrastrukturi.

Ta iztrebljanje volkov v 19. in 20. stoletju je bilo ključno za širjenje zlatega šakala po Evropi, ugotavlja študija, ki so jo vodili znanstveniki iz Slovenije in Francije. Ista študija pa tudi napoveduje, da bi šakali v prihodnjih letih lahko naselili do 75% Evrope ali kar 3/4. Raziskovalci iz 13 evropskih držav so pod vodstvom znanstvenikov iz Slovenije in Francije proučevali širjenje zlatega šakala po Evropi, je sporočil vodilni avtor raziskave Miha Krofel iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Strokovnjaki so do zdaj predpostavljali več mogočih vzrokov za to širjenje, naprimer segrevanje podnebja, spremembe v rabi prostora in pomankanje večjih plenilcev. Med temi se je najpogosteje omenjeno volkove, ki zlahka izpodrinejo in tudi uplenijo šakale. No, volk je bil po navedbah raziskovalcev nekoč razširjen po celi Evropi, vključno s celotno Slovenijo, medtem ko so bili šakali tisočletja omejeni na nekaj obalnih območij na jugovzhodnem robu celine. Vendar se je razmerje začelo spreminjati v 19. in 20. stoletju. Nova evropska raziskava, objavljena v reviji Nature, Ecology and Evolution, temelji na terenskih podatkih, ki so jih raziskovalci med letoma 2001 in 2017 zbrali na skoraj 9000 lokacijah po srednji in jugovzhodni Evropi, tudi v Sloveniji, s pomočjo izzivanja oglašanja šakalov, metode, pri kateri predvajajo posnetke oglašanja šakalov in na to poslušajo, ali se živali odzovejo nazaj. Rezultati kažejo, da šakali zbirajo območja z manj snežne odeje, z mirno pokritostjo z gozdom in v bližini vodnih teles in mokrišč. Še večji vpliv pa imajo volkovi, ki so se izkazali za najpomembnejši dejavnik, ki določa verjetnost prisotnosti šakalov. Ob upoštevanju vseh preostalih dejavnikov so bili šakali najpogostejši na območjih, kjer so bili volkovi iztrebljeni ali se pojavljajo le občasno. Najmanj verjetno pa je, da bomo na šakale naleteli v osrednjih delih teritorijev stabilnih volčjih tropov. Rezultati podpirajo predvidevanje, da je bilo zgodovinsko iztrebljanje volkov v Evropi glavni sprožilec za širjenje šakalov na tej celini. Analize so prav tako pokazale, da ljudje tudi danes pomembno vplivamo na odnos med obema vrstama in sicer preko ekološkega procesa, ki je znan kot človeški ščit. Raziskovalci so opazili, da se v regijah brez volkov šakali izogibajo človeškim naseljem. Kjer so volkovi prisotni, pa se vedenje šakalov spremeni. Tam raje izbirajo območje v bližini ljudi, kar kaže, da se šakali bolj bojijo volkov kot človeka in da so se naučili, da se volkovi izogibajo naseljem. No, spoznanja so raziskovalcem omogočila, da so razvili napovedni model za prihodnje širjenje šakalov. In videli bomo, če se ga bojo šakali

Ja, mogoče prihajajo samovozeči avtomobili in samovozeči avtobusi, ampak samovozeči avtobus, ki so ga v ponedeljek zjutraj prvič vključili v promet v švedskem Göteborgu, je kmalu po začetku vožnje trčil s tramvajem. Oziroma natančneje, tramvaj je trčil vanj. Ker avtobus je iz še neznanega razloga nenadoma zavrl, tramvaj pa je nato trčil vanj od zadaj. Poškodovan ni bil sicer nihče, tako kot avtobus kot tramvaj pa sta utrpela samo manjšo materialno škodo. Iz švedskega javnega prevoznika Vestrafik pa so sporočili, da bodo avtobus umaknili iz prometa in poslali na popravilo. To je res zelo nesrečen začetek. Začetek je za medije povedal vodja projekta Per Nirenius. Vzrok nenadnega zaviranja še preiskujejo. Pri Vestrafiku poudarjajo, da je bil na avtobusu prisoten tudi varnostni voznik, ki je bil pripravljen prevzeti nadzor nad vozilom. Avtobus je v Göteborgu in njegovi okolici sicer vozil že od konca marca, tokrat pa je prvič prevažal tudi potnike. No in pri tem je pristojna švedska agencija Transport Tirelsen dala zeleno luč za prevoz potnikov v poskusnem obdobju, ki naj bi trajalo še do 31. julija 2027. Ja, samo vozeči avtobusi in kombi v Evropi vozijo na podlagi lokalnih dovoljenj, ki jih izdajajo posamezna mesta in na posameznih relacijah, pogosto pa tudi na zasebnih cestah. No, Evropska unija medtem še ni izdala vse evropske odobritve za komercialno uporabo samovozečih vozil v javnem prometu ali taksi.

Tako da bomo videli, kaj bodo ugotovili kot vzrok te bizarne nesreče z nenadnim zaviranjem in ali bojo ostali samovozeči avtobusi, pa tudi tovornjaki in kombi v naslednjih letih kaj bolj zanesljivi.

0: Nova študija v znanstveni reviji Nature napoveduje drastičen porast neviht z veliko točo do konca stoletja. Segrevanje ozračja namreč povečuje nestabilnost in količino energije, kar bo vodilo do pogostejšega pojava zrn toče, ki so večja od običajnih frnikol. Nova študija tudi svari, da bo vedno toplejši svet verjetno povzročil večjo in bolj škodljivo točo. Podnebne spremembe povzročajo več nestabilnega ozračja, kar zaradi več sproščene energije spodbuja nastanek toče. Zato se bo število neviht po svetu, ki bojo na strehe, avtomobile in tla pošiljale točo, večjo od velike frnikole, do konca stoletja povečalo za 38 do 47 odstotkov, kar sploh ni malo. Kot pojasnjujejo, je to posledica tega, da je v toplejšem ozračju več vodne pare, skoraj 7 odstotkov na stopinjo Celzija, in to poveča razpoložljivo energijo v ozračju, kar pa vodi do več neviht, ki lahko povzročijo točo. Računalniške simulacije kažejo, da se bo toča povečevala s podnebnimi spremembami. In prav takšna večja zrna povzročajo večjo škodo, svarijo znanstveniki. Ta namreč tehtajo več in hitreje padajo po zraku ter na tla posledično udarijo z večjo močjo. Medtem ko lahko majhna toča poškoduje pridelke, lahko velika toča, velika približno 5 cm, povzroči veliko škodo na vozilih, strehah, sončnih celicah in drugi infrastrukturi. Podarja Andreas Prajn, klimatolog na Zürichu, ki ni bil del študije. Eno luknjo na strehi zaradi enega samega kamna toče je še mogoče zakrpati, ampak veliko velikih zrn toče, ki udarijo v to streho, običajno pomeni drago zamenjavo strehe, je še ponazoril. Toča že do sedaj povzroča veliko škodo. V Združenih državah že zdaj stane približno 10 milijard dolarjev na leto in približno 80 milijard evrov po vsem svetu, je ponazoril soavtor študije John Allen z Univerze Central Michigan. Toča povzroči več škode kot tornadi in nasplošno stane več kot nekaj orkanov na leto. V zadnjih letih pa smo bili priča rekordnim količinam toče. To se mi zdi izjemno zaskrbljujoče, kajti ne gradimo tako, da bi bile stavbe odporne na močnejšo in debelejšo točo v prihodnosti, še poudarja. Ja, toča je vrsta padavin v trdem stanju, ki nastane v močnih nevihtnih oblakih, ki so imenovani kumulonimbusi. Proces se začne, ko močni vzgorniki dvignejo vodne kapljice visoko v hladnejše plasti ozračja, kjer zamrznejo v ledene kristale, no in ti kristali nato krožijo znotraj oblaka, pri čemer se nanje lepijo nove in nove plasti podhlajene vode, ki sproti zamrzujejo. In ko zrna postanejo dovolj težka, padejo na tla kot toča. Ja, to pa je bilo vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmelj.
1: Tehnični servis.
2: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
1: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češenj. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje, XXL češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zel, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basjem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
1: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
2: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Gledalski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.